Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт с мен Гери. А днес София разказва историите зад паметниците на града. Колко пъти сте минавали покрай Свети Александър Невски, а покрай Орлов мост или Лъвов мост, както и паметника на цар Освободител, предполагам стотици пъти. Но колко от тях сте се спирали и сте си задавали въпроса, защо са точно там, кой ги е създал и каква история всъщност разказват. Днес ви каня на тази разходка, в която няма да ни трябват удобни обувки и няма да гледаме картата на телефона, а ще се разходим из София чрез нейните истории, защото столицата е пълна с места, по край които бързаме всеки ден, а понякога дори не забелязваме. Ще започнем от един от най-разпознаваемите символи на България – храм-паметника Свети Александър Невски. Причината – днес отбелязва своя празник. 30 август всъщност е и двоен празник, защото е и летния Александров ден. Честит имен ден на хиляди българи, казваме, и започваме с хубавата музика, която ще ни се провожда в минутите до 13, в които ще опитаме да погледнем София малко по-различно. А тук ни слушате на 97,6.

българските улици, да погледнем календара и да поздравим всички носещи името Александър, Александра, Александрина, Алеко и производните. Името Александър има прекрасен смисъл. То идва от старогръцки и се превежда като защитник на хората. И колко интересно се получава точно днес, когато темата ни е посветена на София и нейните паметници, календарът ни отвежда право към един от най-разпознаваемите символи на нашата столица – Свети Александър Невски. На 30 август църквата отбелязва именно пренасянето на мощите на Свети Александър Невски. Основният му празник е на 23 ноември, а 30 август е вторият ден, свързан с неговата памет. И тук има една прекрасна връзка с София. Съвсем скоро след тази дата, през септември 1924 година, е извършено тържественото освещаване на Софийския храм-паметник Свети Александър Невски. Тоест, датата на днешното ни предаване се оказва почти съвършена за темата, която съм избрала. Разбира се, това е вследствие на всички тези случайности. Не си мислете, че случайно така е станало. Честит празник на всички именици. Пожелавам ви да носите със себе си смисъла на името Александър, да бъдете силни, но и да използвате силата си, за да пазите хората, които обичате. След малко ще застанем под златните кубета на Свети Александър Невски и ще разберем защо София има храм, носещ именно това име. Кой го е построил и каква история се крие зад един от най-разпознаваемите символи не само на София, но и на България. Останете с нас и с хубавата музика по Витоша.

Културни хора, време е да стартираме нашата културна разходка и да спрем на първата спирка. Заставаме на един от най-разпознаваемите площади в България и вдигаме поглед към златните кубета на храм-паметника Свети Александър Невски. Днес трудно можем да си представим София без него, нали? Но историята на храма започва още в първите години след освобождението. Идеята е да бъде издигнат паметник на загиналите за освобождението на България във войната 1877-78 година. Основният камък е положен тържествено през 1882 година, но реалното строителство започва чак през 1904 и продължава до 1912 година. Начело на архитектурният екип застава руски архитект Александър Померанцев, а по художествената украса работи цяло съзвездие от 24 изключителни български и руски художници, сред които имена като Иван Марквичка и Антон Митов. И тук започват детайлите, по край които можем да минем 100 пъти, без да ги забележим и без да ги знаем. Фасадата е облицована с врачански камък, в интериора има мрамор от Сиена и Карара, бразилски оникс, алабастър и други ценни материали. Златните куполи, които виждаме отдалеч, са покрити с позлатена мед. В камбанарията има 12 камбани с общо тегло около 23 тона. Най-голямата тежи близо 12 тона. Но защо храмът се нарича точно Свети Александър Невски? Светецът е смятан за небесен покровител на руския император Александър II, императора-освободител, и така името на храма се превръща в дълбок поклон пред паметта на загиналите. А и нещо важно, което ще уточня специално, че храмът не е осветен на 30 август 1924 година. Официалното му освещаване е извършено в три последователни дни – 12, 13 и 14 септември 1924, тъй като престолите в него са три. Самият 30 август обаче остава един от големите му празници – денят свързан с пренасенето на мощите на Свети Александър Невски. А когато говорим за храм-паметника, няма как да не споменем и съкровището, което се намира в криптата, днес разположен там музеят за християнско изкуство, филиал на Националната галерия, с една от най-представителните колекции на български икони от средновековието и възраждането. И така, следващия път, когато минете по край Александър Невски, не гледайте само златните кубета, може да погледнете камъка, да чуете камбаните и ако имате време, да слезете и под площ.

стада. Следващата ни спирка ще бъде срещу Народното събрание, където ни чака конникът, който софиянци познават като цар-освободител. Ще ви разкажа в следващия час защо авторът му е италианец и как този паметник се появява в сърцето на София.

Културни хора, заедно с вас сега от Александър Невски ще продължим само няколко крачки надолу и ще застанем пред Народното събрание. И там, високо над площад Народно събрание, на кон е руският император Александър II, а за софиянци това е просто паметникът на цар-освободител. За него стои една интересна история. Идеята за паметника се появява в края на 19 век като израз на признателност към Александър II и участниците в руско-турската война довела до възстановяването на българската държавност. За създаването му е обявен международен конкурс. Получени са проекти от различни европейски държави, а победителят не е нито българин, нито руснак, а италианец. Скулпторът Арналдо Дзоки. Той създава внушителна композиция, която не се състои само от фигурата на императора. Ако се приближите и разгледате паметника внимателно, ще видите около постамента цяла сцена от фигури. Военноначалници, опълченци и образът на богинята на победата Нике, която води участниците в шествието. Паметникът всъщност разказва история, трябва само да го пообиколим, вместо да го погледнем за 2 секунди от отсрещния тротуар. Основният камък е положен през 1901 година, а паметникът е завършен след години майсторска работа, като тържественото му откриване е отново на днешната дата, 30 август 1907 година. Но не си мислете, че това е едно любопитно съвпадение. Всичко съм подготвила предварително. София днес разказва в предаването Витушарт. Когато живеем в един град, постепенно преставаме да гледаме неговите паметници. Те по-скоро се превръщат в ориентири, като например да се разберем с приятел и си казваме, ще се чакаме при коня. А всъщност пред нас стои произведение на изкуството и то на повече от век. След малко ще продължим към 2 места, чието имена произнасяме всеки ден. Тук в София – Орлов мост и Лъвов мост. Защо единият се пази от орли, а другият от лъвове и какво са означавали тези места за Стара София? Останете с Витушарт, за да разберете всички подробности. А сега е време за още музика по Витуша.

Продължаваме нашата разходка из София и стигаме до две места, чието имена произнасяме почти ежедневно – Орлов мост и Лъвов мост. Но защо единият е с орли, а другия с лъвове? И защо точно тези две животни пазят входовете към Стара София? Започваме с Орлов мост. Мостът е построен през 1891 година над Перловската река. По онова време това е източният вход на столицата, пътят по който се влиза в София от посока Цариград. А мястото има и много силна символика, защото именно от тук през 1878 година в града влизат освободените от османските затвори и заточения българи, посрещнати от ликуващите софиянци. Затова орлите от моста се свързват с свободата и с хората, завърнали се от дома. Четирите бронзови орела са поставени върху каменни колони и именно те дават името, което използваме и днес – Орлов мост. Любопитното е, че зад проекта стоят същите чешки майстори, които малко по-рано работят и по другия ни герой – Лъвов мост. Братята Вацлав и Йозеф Прошек, заедно със свои роднини и сътрудници, създават проекта. А някога на мястото на днешния Лъвов мост

Мост е имало стар мост, познат като Шарения мост. Новият каменен мост е изграден в края на 19 век, а четирите бронзови лъва се превръщат в неговия отличителен знак. И тук има една силна историческа подробност. Лъвов мост е свързан с паметта на български книжари и революционери, обесени от османската власт в този район малко преди освобождението. Четирите лъва се възприемат като траен спомен за тяхната жертва. Лъвът, разбира се, има и дълбоко значение за България, символ на сила и държавност, присъстващ в българската хералдика векове наред, но за това ще си говорим друг път. Много е красиво как двата моста сякаш маркират Стара София, от едната страна орлите, а от другата лъвовете, и можем да кажем, че около тях кипи живот, автомобили, трамваи, автобуси, метро, хиляди хора, които бързат за работа или просто се разхождат, и може би рядко си дават сметка, че това са били истинските врати на града, в който слушате радио Витоша на 97.6.

софиянци, излизаме на разходка сега до докторския паметник. Малка градинка в центъра на София, която всички наричаме така. Името й не идва от болница, нито от медицински университет, а от паметника и в самия център, докторския паметник. Издигнат е в памет на медицинските чинове от руската армия, лекари, фелчери, фармацевти и санитари. И ако се приближим до паметника, ще видим имената им. Върху каменните блокове са съхранени имената на стотици медицински лица, дали живота си по бойните полета. Паметникът е построен между 1882-84 година по проект на руски архитект от чешки произход Антоний Томишко. И архитектурата му е доста необичайна. Тук нямаме конник или величествена човешка фигура. Няма и герой вдигнал меч. Пред нас стои каменна пресечна пирамида, изградена от големи блокове, върху които са издълбани имената на загиналите, а най-отгоре е поставен гранитен саркофаг. Върху четирите страни на паметника са изписани местата на едни от най-тежките стражения – Плевен, Пловдив, Шипка и село Мечка. С течение на времето, зелената площ около него започва да бъде наричана просто докторската градинка. И днес така казваме, живее около докторската градинка или ще се видим там. Рядко се замисляме, че това ежедневно софийско име всъщност пази паметта за стотици забравени лица. След малко ние с вас пък ще погледнем към една жена, висока няколко метра, с златно лице, корона, венец и сова. Коя е света София? Останете с радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен Гери.

Продължавайки своята културна разходка из паметниците в София, сега стигаме до самия център на столицата, на площад Независимост, високо над движението. Стои една жена, в едната си ръка тя държи лавров венец, върху другата е кацнала сова, а на главата има корона, напомняща крепостна стена. Това е монументът Света София и тук още в началото трябва да направя едно важно уточнение. Жената, която виждаме, не е изображение на християнска светица, носеща това име, а самата столица взима името си от древната базилика Света София, където София всъщност означава Божия премъдрост. Именно тази идея за мъдростта е в основата и на съвременния монумент. Фигурата е дело на именития скулптор Георги Чапкънов, а архитектурната част е на Станислав Константинов. Поставена е през 2000-та година и е висока около 8 метра. Заедно с постамента всъщност се издига на приблизително 24 метра височина. Софата е древен символ на мъдростта, лавровия венец на славата и победата, а короната върху главата й препраща към древния образ и крепостните стени на Сердика. И днес, 26 години след нейното поставяне, фигурата вече е неизменна част от градския пейзаж. Но с нея нашата разходка из София не завършва. Останете с мен, защото след малко ще ви разкажа и за едни от най-новите паметници, които може да срещнете в столицата.

погледнем към новите образи в историята на София. Част от по-новите паметници са съвсем различни от онези величествени фигури върху огромни постаменти. Например, ако се разхождате по булевард Витоша, можете да срещнете един господин, който сякаш просто е спрял за момент и гледа към планината. Този господин е Алеко Константинов, а паметникът е поставен през 2016 година. Идеята е Алеко да бъде близо до хората, почти като част от разходката им по Витошка. Щастливеца, пътешественика и човека, чието име завинаги свързваме и с Витоша по един или друг начин. А освен на булевард Витоша, има и един много хубав паметник в квартал Исток на един друг писател, Радой Ралин. Неговата фигура е открита през 2012 година близо до мястото, където е живял. А автор е скулпторът Георги Чапкънов Чапа. Радой е представен в човешки ръст, така че не стои някъде на високо над нас, а сякаш отново е един от минувачите в квартала. Ще ви разходя сега и до площад Журналист, където от 2014 година стои фигурата на писателя и журналист Георги Марков, автор на задочни репортажи за България. Паметникът е дело на Данко Данков и е поставен именно тук, като знак към неговата памет и публицистика. София има един специален публичен електронен регистър, в който се събират паметници, скулптури и художествени елементи от всичките 24 района на столицата, т.е. нашият музей без покрив не спира да расте. Нашата разходка ще приключи след малко, но аз се надявам, че след нея ще вървите по същите софийски улици и ще ги гледате обаче малко по-различно. А аз имам идея да се разходим из всички градове и разгледаме паметниците, разбира се, и в тях, защото всеки един град има какво да каже. Както от историята, така и от съвременния градски пулс. Затова си намигваме, че някой ден отново ще си говорим за паметници в предаването Витоша Арт.

Културни хора, вече е ясно. Нашата разходка из София е към своя край. А истината е, че дори не сме изминали и 1 км пеша, но пътувахме 3 часа с истории. И да, паметниците утре отново ще си бъдат там, само че ние с вас ще знаем малко повече за тях. Защото за да открием историята на един град, не е нужно да влизаме в музей. Понякога тя е на тротуара срещу нас или на фасадата на сградата, а защо не и в малката градинка, през която минаваме всеки ден. София е стар град, но не е застинал град. Тя продължава да се променя, да добавя нови образи, нови хора и нови истории. И след 100 години някой друг вероятно ще върви по същите улици и ще разказва за нашата София като част от миналото. Аз съм Гери и ви благодаря, че и тази неделя бяхме заедно в Витоша Арт. Разхождайте се, оглеждайте се и чуйте какво вашият град има да ви разкаже. А следващата ни среща идната събота и аз ще имам какво да ви разкажа. До тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!

0: новините.
1: Днес ще стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви решението си за президентските избори, това казаха от екипа му. При посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест за защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа, когато и поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движение по пътищата. Тя има и българско гражданство. В катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. Пожар е възникнал в района на Рилската света обител на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация се предполага, че огън е възникнал вследствие на мълния по време на буря. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Терен е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. Дрон, снабден с кофа за вода, е бил използван при гасенето на пожара, съобщават от Югозападното държавно предприятие. Летателният апарат е на доброволческата противопожарна служба. Вместимостта на кофата е 80 литра, а за ден донорът е пренесъл и хвърлил около 1 тон вода. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети област Русе в рамките на инициативата на Министерството на регионите говорят. В 11.30 Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново. Проверката ще се включат заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, члена на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, областния управител на Русе професор Любомир Владимиров, народни представители, кметове на общини от областта и други представители на институциите. Представител на НАТО заяви, че

0: Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент Алианса не вижда непосредствена заплаха от нападение. Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украина, те засилват атаките срещу Украина, както и хибридните действия в Европа, каза представителя. Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение. Продължаваме да стоим зад Украина. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите 1 милиард души, добави той. Министър-председателя на Полша Доналд Туск заяви, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии, че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА постигна пета поредна победа в българското първенство, като се наложи с 3 на 1 на Черно море. Армейците вече имат 16 точки и са на 2 от шампиона и лидер в класирането. Левски и Варненци имат една победа от 7 мача, с 4 точки се нареждат на 10-то място. Селсо Сидни се разписа за тях, но не беше достатъчно след трите гола за ЦСКА, дело на Стефано Сенси, Жоел Цварц и Леандро Годой. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев е доволен от първите 30 минути на неговия отбор при победата. Той отчете и натоварената програма, като обясни, че 12 мача за 40 дни е нечовешки цикъл. В определени моменти някои привърженици на армейците скандираха оставка по негов адрес и Янев призна, че му е изключително трудно да го чува. Първите 30 минути от мача съм доволен. Да, играхме свободно, забавлявахме се, вкарвахме много красиви голове, но след това имаше неща, които корено трябва да се променят. Владеем всичко, даваме да ни центрират. При 2 на 0 спираме да играем и това трябва да се промени. Трябва да искаме да ви вкарваме още, а не да спираме, за да радваме хората, които идват да ни гледат, каза Янев.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Между 9 и 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

9 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Днешния първи ден от работната седмица, 31 август. Ако случайно не сте разбрали, до лятото има почти още един ден, или поне до официалното такова. Нищо, че вчера разказваха, че всъщност вчерашния ден може би е така един вид като равновесие между деня и нощта, и всъщност вече тръгваме към есента. А ние днес ви питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. Преди обаче всичко трябва да видим как са хороскопите за тази сутрин. За овните те са така: успехът ви през днешния ден в значителна степен ще зависи от душевното ви състояние. Стремете се да поддържате позитивно отношение и да мислите градивно, за да не привличате неприятни случки. Не поемете неоправдан риск, определете от собствените си грижи и проблеми и се погрижете за най-скъпия за вас човек. Телци, няма да ви се отдаде да похвалите с особено голям късмет днес, поради което най-добре да си стоите на страна от хазартни зали или пък залагания. Вероятността да загубите е прекомерно голяма. Близнаци, късметът ви ще ви съпътства днес, така че може да опитате късмета си с игра като лотария, или пък да направите печелившо вложение в ценни книжа, което пък ще ви се възнагради щедро. Отстъпките ще се окажат важни за днес, за най-доброто състояние на връзката ви. Постарайте се да се настроите в унисон с вашия партньор. Позволете на половинката да поеме водещата роля днес през деня. Раците, проверете дали случайно не сте обидили или пък засегнали някого умишлено или неумишлено, и не пропускайте да помагате на хората в нужда. В замяна ще получите най-доброто от Вселената. Вършете добрини и добрини ще получавате. Лъвовете, препоръчително е да бъдете напълно съсредоточени във всяко нещо, с което се захващате, защото едно малко разконцентриране може да доведе до сериозна грешка и вреди. Бъдете изключително предпазливи зад вулана. Вероятно не ще измислите нещо или ще се замислите за доброто старо време с половинката и ще изплуват едни мили спомени в съзнанието ви. Постарайте се да ги напомните на любимия човек и за някой топъл миг от връзката ви. Деви, нито за миг не се отказвайте от преследване на цели и мечти, не разхищавайте на празно мислите и се вслушайте в гласа на сърцето, вместо само да преценявате кое е редно и кое не. Определено ще бъдете в чудесно настроение днес и ще успеете да развеселите и повдигнете духа на партньора си. Вашата позитивна енергия лесно ще преминава към близките ви и ще прекарате, разбира се, защо не, един прекрасен ден. След малко и останалата част от хороскопа.

0: 14 минути след 7 сутринта, Миро и неговото секси аз. А ние продължаваме с хороскопа за тази сутрин. За Везни, ако денят ви не е от най-сполучливите, не изпадайте в безнадежно, защото ще настъпят и по-хубави времена, когато слънцето ще огрее вашия дом. Не потъвайте в униния, негативните дни няма да траят вечно. Скорпиони, няма как да призовете успеха при себе си, ако мислите, че може да направите нещо по този въпрос. Просто се лъжете, бъдете търпеливи, за да доживеете в своята почуда. Сега кой е разбрал, разбрал. От вас ще се изискват спокойствие и търпение. Уверете се, че не подчинявате безропотно партньора си. Отстоявайте личното си пространство и не допускайте да ви въртят около пръста за всяко нещо. Стрелци, ще се възползвате от небивал късмет днес и ще си помислите, че сте в стихията си и че нищо, ама нищо не може да ви попречи за каквото и да е било, да осъществите намеренията си. Най-вече, ако реализирате добра печалба, почерпете от най-близките хора до вас, грижете се за партньора си, без да чакате нищо в замяна.
1: Козирози, денят е прекрасен за любовния ви живот, явно не е за останалото. Ако храните на празни надежди да бъдете с човек, който не е за вас, през днешния ден може да изпитате огорчение. Не действайте на всяка цена, възможно е малко доза агония да ви подейства положително.
0: За водолеите, ако смятате, че всичко при вас е спряло и късметът ви е напуснал, успокойте се, защото животът никога не секва. Колелото на успеха скоро ще се задвижи и всичко ще си дойде на мястото. Денят ще е подходящ за организиране на срещи с родителите на партньора ви. Разговорите ще текат много добре, така че няма повод за притеснение.
1: Риби, днешният ден е благоприятен за вас, що се отнася до служебните дела, финансите и бизнеса, но не прекалявайте с работата и давайте малко по-спокойно. Започнете ли да пресилвате нещата за себе си или за други хора, крайният резултат няма да бъде добър, така че някъде по средата между посещането за ваканция и все пак за работен ден, ви очакваме и на 087850000. Тази сутрин питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. А във Viber канала ни Радослав Павлов пише, здравейте тройка и добре дошли отново на живо. На мен лятото определено ще ми липсва. Успях да отскоча два пъти до Гърция за по няколко дни и да събера тен и витамин D за зимата, но на море винаги може и повече да постои човек. Уви, продължава Радослав, отпускът ми свърши малко преди вашия и сега трябва пак да влизам в работния ритъм. Затова пък си имам вас да слушам и да ме зареждате. Направо ти завиждам.
0: Абсолютно. Иначе по магазините вече кофти са напомнили, че идва есента, защото си вкарали всякаква украса от тикви и листа.
1: Не ли малко рано?
0: Еми не, очевидно не има рано или пък хората те първа си нареждаха витрините.
2: Аз мисля, че това, което могат да направят, да искат да извадят пакети с такива комплекти с есени листа и коркови тапи за децата, нали? Защото започва учебната година, трябва да имаш под ръка и такива неща, като ти кажат в 11 вечерта, имаме за домашно нещо.
0: И майка ти да
2: и
0: каже,
2: а какво е?
0: Ще изпия още две бутилки вино, за да ти събера корк.
2: И да ми едно пано, нали, имаме да правим.
0: Слънчевата система в 11.
2: Да, точно така.
0: Тя ми беше любима. Та това е тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, по царица Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

тази сутрин питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. На страницата ни във Фейсбук един от любимите ни синоптици, Николай Василковски, пише така: най-хубавата част от лятото е тук, време е само за моренце, спокойно, лежерно, без лудница, без убийствен трафик, особено след

0: пикник, ляга, гледа си звездите и така до другия ден, който просто се мести някъде на
1: по-късно. Следния път по-красиво. Го видях пред банкомата в сградата, преди ние да излезем във вакансия. Може да е било за добро.
0: Трябва си бе бензин, момчето.
1: Добре, що се отнася до банкомата? Гледайте така и на нас, чуваме Хари Стайлс. И след това започва Роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро, трек на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари. 2500 евро ви очакват сега за добро утро и за начало на седмицата. Чуйте кой месец ще изтеглим. Ако е месеца, през който сте родени, бързо ни се обадете. Очакваме ви на 08-78-50-1000, ако сте родени през септември.
1: Месецът, който те първа предстои, разбира се, може да ви донесе 50 евро в началото, ако успеем да ви познаем годината на раждане, след което ще се опитаме да ви познаем и датата, за нея също 50 евро, обаче познаем ли ги и двете и сте успели да се свържете с нас, тогава взимате цели 2500.
0: Няма да ви ги вземат.
1: Няма да ви ги вземат, дръжте си ги.
0: Добре, родените през септември очакваме и вдигаме телефона на един от вас. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти, кой се обажда?
2: Силвия Шопова от Пловдив.
0: Силвия, добре дошла. През септември си родена?
2: Да.
0: Супер, теглим ти годината. Ще питаш нещо?
1: Не, щях да ги кажа, че е добре да бъда нещо.
0: Чакай, има ремонт или от някъде си минал.
1: Не,
0: добре, годината, която изтеглихме ние е 1994.
2: Не.
1: Добре, да опитваме с нещо друго да си родена на 9.
2: Не, за съжаление не.

0: Бях измислил, ако спечелиш 2500, да кажем, че сме на записи, това всъщност не важи.
1: Това две седмици ваканция, такова творчество.
0: Еми толкова.
1: Много добро. Силвия, всичко най-добро и до скоро.
2: Благодаря.
1: Чао, чао, лек ден.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8 без 20. В София температурата сега е 18 градуса, в Пловдив 20 градуса, във Варна и Бургас 19, в Севлиево 17, а в Смолен 14 градуса в момента. Добре дошли, аз съм Илена, с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега. Започваме новата седмица заедно и след кратка ваканция проверяваме какво сте правили и вие. Дали всъщност успяваме за кратко време да съберем по-различните усещания, които да ни поставят извън обичайната рамка на ежедневието, да ни дадат възможност да погледнем на самите себе си и света, който обитаваме, по един по-красив и може би по-ентусиазиран начин. Как се чувствате вие сега? Звънете ни. 087-850-1000 е телефона. Пишете и във Viber канала ни Тройка на разсънване. Тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: А разбира се, че може да си подарите и предостатъчно разходки или поне да се опитате, естествено. Установяваме, че Сдружение Български туристически съюз е създало мобилно приложение, което обединява цялата туристическа информация, включително карти, маршрути, навигация, информация за събития и културни и природни обекти. А разбира се, събития няма да липсват и през есента. Разходките по природни обекти са идеални и до края на октомври. Въпросното приложение предоставя възможност на потребителите да получават определени отстъпки и привилегии в местата за настаняване на Български туристически съюз и в партньорската мрежа на организацията. Имало е специален национален туристически събор по случай 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България. Провел се на Черни връх, най-високата точка на планината Витоша, разбира се. И там вече следва и съобщението за това приложение на Български туристически съюз. Сега дори и да го нямате, е ясно, че можем да разгледаме и да си изберем страшно много места за разходки, за почивки или просто да отидем там, където ни е било добре.
2: Да, или ако сте като Антон Кабаджов, който е написал: не само че тъгуваме, ми се плаче, и не заради лятото, което за разлика от предните години не усетихме, ами заради идващата учебна година. Ще имаме, продължава той, студентка, на която разходите ще надхвърлят заплатата на майка и с моята ще покрием нуждите на останалите трима сина, жената и аз. Да, защото и те трябва да ядат. Пропуснахме традиционните семейни екскурзии в страната и чужбина, но пък продължаваме да развиваме вилата, в която вече правим близо 9 месеца живот.
0: По-малко сега
2: пари на вила е много добре, защото може
0: ако
2: да си поднеш домаче.
0: Ако беше казал 9 години...
2: Да. Да,
0: да ни стане мъчно, но 9 месеца това е време на кипеш, на ентусиазъм. Виждаш как се променя всичко. Супер.
2: Да, то орех, да го местим от ляво или от дясно.
0: Ай, ореха, точно. Милко Донев във Фейсбук: септември ще бъде май или август е септември. Всеки сам си преценява, защото ще има от всичко за всеки. Чушко пека, някой пак ще пълни, а друг ще пее или ще плаче от сладката шира. А пък трети, според Милко, меланхолия ще търси сред златните листа. Децата знаят, че и училището ги зове, но винаги ще има някой, който тихо, кротко ще се наслаждава пак на морските вълни. Дързайте тройката. Милко, добре ти се получи. Много ти благодарим.
2: Мерси. Дързаем.
0: Да. Инче, какво сте почнали отрано за училището? Още не са се прибрали
2: добре,
0: всички от почивки.
2: Добре, връщаме се само на лято.
0: Да. За училището ще си говорим другия час. Има акция за това. Ако някой не

0: успяла, ето сега ви подсещаме, събирайте всякакви подръчни материали, за да не ви изненадат предлягане.
1: Листа,
0: такива, да. 087-850-1000 е телефона. Разказвайте им, звънете им, пишете във Facebook и във Viber, пращайте снимки. Тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. Това е Витоша.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите допинги. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време? Посрещаме ви днес с дата 31 август. Малко ваканция, разходки и, разбира се, събираме впечатления. И как се чувствате сега? Дали можем да изпратим август със свободна душа и чисто сърце? И въобще, успяхте ли да съберете достатъчно красиви изживявания? Или сте от хората, които на всяка почивка се заричат, че ще станат рано, за да посрещнат поне един изгрев? И това не се случва.
2: Абсолютно. Другия вариант е, че лятото, знаем, нощите са доста по-така, много по-хубави, нали, като време, като продължително, защото може дълго време да гледаш звездите. Точно така, смисъл, тогава и времето през лятото, когато пък приноедеш най-хубавата храна, защото знаем, после есента стават и ние само кореноплодни, почват се разнотат по пазарите, абе не и същото. И затова една кафява мечка. Гледам, че нанесла щети на пчелин в землището на село Сини връх. Мечката е влизала в пчелина в продължение на 7 последователни дни в периода от 20 до 26 август, през тъмната част от денонощието. Ако си мислите, че просто си е лежала, не. Изяла е общо 150 кг мед за тези дни. А тя знаеш каква сладичка, така ви си викаш?
1: Сладичка, явно и буквално.
2: То по време на отпуск, какво да правиш друго? Ето, 7 дни, 150 кг.
1: Стоян Тренков, имам други проблеми. Хич не тъгувам, пише той, даже се радвам да идва по-бързо зимата, че не се търпи тая жега. Здравей, Стояне, отбелязваме преди 8 часа, първия, който се оплаква от сезона, както обичайно. Ако бях радиоводещ и работех в офис на Климатик, може би щях да тъгувам, но съм на полето и в тая жега не се издържа. О. А зимата е красота, имам време да се наработиш, имам време и ракия да пиеш, имам време и да се наспиш. А в тая жега даже и секс не е за правене. Ами, сега.
2: На работа.
1: Все пак да ти кажем, че рано сутрин и късно вечер е доста по-прохладно, дори и през лятото. А пък за човек като него, който споделя, че през тази жега е на полето и явно работи на жегата човека, сигурно е събрал достатъчно градуси.
2: Ама в наша защита аз искам да кажа, че ние сме на Климатик, защото работим в малка затворена кутия, без прозорци, с идеята, нали, да няма шум и странични такива шумове.
1: И да не можем да избягаме. Нали, ако да искаме си отключим.
2: И затова са ни пуснали малко въздух. А докато при него работата му е такава, че той като запраши прино там с каквото прави на полето, нали, може да гледаш през цялото време природа, прекрасна и така. Сега не всеки ден е толкова.
1: Да, той си представя, че ако е жега и жестоко работа, и представи си колко му се е натрупало, си каза, ако го заключат като нас, просто сяда и медитира и приключва цирк.
2: Да, знаеш как става? Малко вентилаторче насочено към тебе и календар с гола какичка на багера, примерно, е така закачена, и това някакси те стимулира да си продължиш да уреш.
1: Като слушаш цигулките на щурците. С какичката.
2: С какичката.
1: Добре.
2: Той слуша радио, бе.
1: Това е видиш.

0: сутрешно шоу на Радио Витоша. Последен ден от август и първи, в който си казваме добро утро по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Днес ще стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви решението си за президентските избори. Това казаха от екипа му. При посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест за защита на Ива Михайло и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа, когато и поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движение по пътищата. Тя има и българско гражданство. В катастрофата стана в началото на октомври и има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България. Една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. Пожар е възникнал в района на Рилската света обител на около 1 км от Кирилова поляна. По първоначална информация се предполага, че огънът е възникнал вследствие на мълния по време на буря. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Терен е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. Дрон ден с кофа за вода е бил използван при гасенето на пожара, съобщават от Югозападното държавно предприятие. Летателният апарат е на доброволческата противопожарна служба. Вместимостта на кофата е 80 литра, а за ден донорът е преднесъл и хвърлил около 1 тон вода. Министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети област Русе в рамките на инициативата на Министерството на регионите говорят. В 11.30 Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистралата Русе-Велико Търново. Проверката ще се включат заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пелловска, члена на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, областния управител на Русе професор Любомир Владимиров, народни представители, кметове на общини от областта и други представители на институциите. Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент Алианса не вижда непосредствена заплаха от нападение. Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украина, те засилват атаките срещу Украина, както и хибридните действия в Европа, каза представителя. Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение. Продължаваме да стоим зад Украина. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите 1 милиард души, добави той. Министър-председателя на Полша Доналд Туск заяви, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии, че провокации от страна на Русия срещу

0: който и да е член на НАТО, не може да бъде изключена. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Нападателя Пиер Емерик Обамеянг се разписа в трета поредна среща от началото на сезона в испанското първенство и помогна с много за успеха на неговия тим Депортиво Ла Коруня с 3-1 над Валенсия. Това е и първа победа за завърналите се в Ла Лига галисийци, но с 5 точки те са на седмото място. Гостите от Валенсия имат само едно равенство и две поражения и се намират 18-ти. Депортиво поведе с 2-0 в рамките на 4 минути, като Тон даде Сесар Тареха в 13-та минута, когато си вкара автогол. В 17-та габонския нападател, който дойде през лятото от Марсилия, завърши контратака. Омар Садик върне едно попадение в 26-та минута, но нов автогол, този път на Мухтар Диакаби в 59-та минута, оформи крайния резултат. Адрия Алтамира от Депортиво беше отстранен от игра с втори жълт картон в добавеното време заради неспортсменско поведение.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. От 31 август до 4 септември между 8 и 17 часа се полага напречен шум на маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Влада и Кулата. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще от 9:12, ами не 8:12. Така че утрото напредва много с негово си темпо. Същото важи и за лятото, разбира се. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега. Можете да ни звъннете, да се чуем на 087-850-1000, да разкажете дали успяхте да се пошляете по красиви местенца, да видите достатъчно пясъчни дюни, изграви и залези или просто да поплувате за удоволствие. Днес питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време.
1: Иначе, това, което казват синоптиците, е, че чак на 23 септември от 3 часа сутринта настъпва есенното равнодействие и започва астрономическата есен, така че имате един още

0: почти цял месец, за да си казваме, че е лято и нищо, че е септември, както едно време бяхме свикнали, а дойде ли септември, училище и започва едно такова да ти става малко по...
1: Сериозно. Абе, чак не, ама така почвате стяга лекичко.
0: Да, но всъщност чак на 23-ти, до тогава температурите предупреждават, че ще бъдат пак между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъдат високи, така че въобще не се притесняйте да си планирате някакво. Еми явно, после ще бъде малко по-стъпочно да вали, но пък има още
1: той
0: време.
1: Той сега ден, за... въпреки че като си гледам двора и колко листа събрах, много странно, може би заради жегите точно, такова количество сухи листа. В смисъл, ако някой иска, събирам в пакетчета и
0: просто
1: раздавам.
0: Можеш да почнеш от сега, предвид нали, топлото време, да съдиш някакви такива по-топлолюбиви и не толкова капещи сортове. Прино като туя.
1: Да, вместо капещия сорт орех. Добро утро!
2: Здравейте!
1: Здрасти!
2: Не знам как си успях да има свободна линия. В момента аз съм ваш постоянен слушател от Варна, Ана Панос, може да се сетите.
1: Здравей, Ана!
2: В момента съм на дружба. Искам да споделя, че бях на екскурзия за два дена в Несебър и в Свети Влас за първи път и останах очарована, че в България има такова чисто и приятно место.
0: Добре, защо го казваш на екскурзия? Това не е ли като да хванеш маршрутка и да слежеш за един час до Несебър?
1: Един час.
2: Да, да, нещо такова, но се почувствах се едно съм в Позитано или в Амалфи.
1: Ей, добре.
0: Той е много красиво в Несебър и в Созопол.
2: За момента е точно, защото съм очарована, тъй като Варна е страшно мръсна и е кошмарно навсякъде.
1: На нас Варна ни харесва, но все пак ти си знаеш града и знаеш как се променя.
2: В момента просто имаме претенции към кмета и към украинците.
0: Да.
2: И да, исках да споделя с вас, радвам се, че ви чух.
1: Много се надяваме да се вземат мерки, да е по-чисто, да ти е хубаво. Иначе против туристите имате ли нещо?
2: Не, туристите са окей, просто страшно се задразняват с транспорта, с нашата билетна система, където предстои подновяване и това е проблем.
0: Да, иначе какво прави в Несебър и в Созопол? Разходи ли се някъде?
2: Просто исках да ги посетя и да за първи път и останах очарована и съответно до едни два месеца пак ще ме водят там.
0: Супер!
1: Не, чухме за Свети Влас.
2: Да.
1: Там ли също каза? Да.
2: Идахме в църквата Свети Влас, където са мощите, мисля, че на Свети Андрей и на Свети Влас.
0: Да.
2: И много, много ни беше приятно с една приятелка.
1: Супер, браво. Добре. Много се радваме. Много ти благодарим, че ни звънна.
2: Да, всичко хубаво ви желая.
1: Чао. Благодарим
2: приятна
1: и ние.
2: Приятна седмица.
1: Благодарим.
0: Виж човек, как може да се зарадва с една така хубава екскурзия, дори само за два дни. Не да отива прино да си запазва място, да сиди 20 дена.
1: Аз си представям как аз си правя екскурзия за два дни до Несебър. Смисъл, нали знаеш при нас как е? Точно това си мислих покрай това, че в последните години хората не може си позволят супер дълги почивки, за сметка на това пък ходят за по няколко дни. И си казвам сега, ако си имах нещо на морето, дали щях да имам нервите в трафика, всеки петък да пътувам и приема неделя вечерта се връщам.
0: Ние малко сме усъкатени от това, че нали, няма толкова близо море до нас. И смисъл най-много да кажеш, прино да си вземеш нещо, което е извън града и да се радваш там, ако има малка локвичка или река.
1: Много дълго време мрънках и си казвам, ето аз искам къщичка на морето. Ако трябва, ако щеш, си ходи всеки уикенд. Нали, колко му е? Няколко часа на отиване?
0: Няколко? То е поне 5 часа в едната посока, 6.
1: Чак 6.
0: С моето каране 7.
1: Аз мисля 6 с твоето. Това е Витош.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция.

0: Гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: София има натоварено движение на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел, Околовръстното при Суходол. България, Бахстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна е натоварено по булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш 8.28 е ново утро и сме заедно 31 август, а тази сутрин проверяваме тъгувате ли по лятото, което си отива или септември е моят месец и най-красивото време. Димитър Иванов, точно преди 2 минути, най-хубавия сезон, а в същото време и най-краткия, винаги имам чувство на тъга, когато е към края си.
1: Еми, затова някак си го удължаваш.
0: Да, удължаваш.

0: безформените тела върху дълги дрехи. Есента си е страхотен сезон, а след нея идва с армагедонската зима. А и не вярвам да има човек на света, който с нетърпение очаква деветия месец.
1: Това с армагедонската зима ти го оценихме.
0: Да, да, хубаво е, наистина, да.
1: Но не можеш да пишеш света са накрая. Добре, това е вече.
0: Учителка, любима.

0: Добре утро, трек наръсъмване сутрешното шоу на Радио Ветоша, Време за пари и втора възможност тази сутрин да участвате в роднини с късмет. Вече ви чакаме. 0878 50 000 е телефона, а условието да се чуем да сте родени през януари.
1: Ако успеете да се свържете с нас, ние пък ще направим опит да ви дадем пари. 50 евро ще получите, ако ви познаем годината. Същото като сума ще получите и за датата. Познаем ли ги обаче и двете, взимате 2500 евро.
0: И точка. И браво. Добро утро. Ало.
2: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
2: Таня Величкова.
0: Таня, добре дошла. През януари ли си родена?
2: Ами не. Не съм.
1: Нищо, добре. Радваме се, че се чухме и се запознахме.
0: Хубава седмица и до скоро. Чао, чао.
2: Добро и на вас.
0: Чао.
1: Чао.
0: А сега очакваме родените през януари само, така че слушайте, участвайте и звънете. Добро утро. Ало.
3: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
3: Йорданка Калоянова.
0: Йорданка, през януари ли си родена?

0: Super te glimtiku dinata. И се надяваме твоята да е 1982.
1: Не.
2: Е, жалко. А родена ли си случайно на 11-ти?
1: Не, на 5-ти.
2: Еми, имахме желание, да не може да кажеш, че сме нямали.
0: Поне се чухме така, и ти пожелаваме спорна седмица. До скоро.
1: Хубава седмица и на вас.
0: Чао, чао, всичко добро и на теб. За родените през януари играта приключва, но има още едно теглене днес в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 17 минути остават до 9. В София температурата вече е 20 градуса, в Пловдив 22. Във Варна и Бургас 21 градуса до този час, в Созопол 22, в Свети Влас 21, ако ще се разхождаме по морето, в Благоевград 19 градуса, в Сандански 24, а тази сутрин продължаваме с разходките, изпращаме август и питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време? Успяхте ли да си вземете важна доза приключения, преживявания, спокойствие, разбира се, идеи за

0: движение, красота, насищане, плуване, всичко, с което по някакъв начин свързвате лятото. 087-850-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Или пък просто си мислите, че след като вашето лято е свършило отпуската,
0: да приключа за всички.
3: Да приключа за всички, да се върша на работа, защото ми писна от типа на надявам се той имейл така, ама аз съм в отпуска. В смисъл, върнете се пък най-накрая, нали се някой трябва да работи.
0: Кирил Каменаров във Фейсбук пише: здравейте тройката, слушам ви от много време редовно и наистина ви се радвам, пиша ви за първи път. Докато си мързелувам в неделния следобед ми попадна публикацията ви, защото с нощи сме я качили. Лично за мен златната есен е най-хубавия период от годината. Не е тази кална, мърлява и мъглива есен, а онази спокойната, златна, обагрена, от която лъха спокойствие и желание да си починеш от бурното лято. Бъдете здрави, продължавайте да ръчкате гражданската ни съвест и от време на време разнообразяйте с по-лежерни теми. Поздрави, Кирил! Благодарим ти.
3: Ще разнообразяваме.
0: Тук колегата работи, пушек се дига.
3: Да, да.
0: И пари се събират от първия ден.
3: Еми, няма как то ти си има план.
0: Идваш си от ваканции, шляп.
3: И така му си казваш, от днеска съм пак на закуска обикновена, то пак ще има черпене. Ема какво да направи сега живот?
0: А, да, това е сладко всъщност.
3: Да, от днеска даже си нося и закуска, защото викам, стига само баници. Две седмици.
0: Така е. Георги Онджиев: харесвам есента, носи ми спокойствие и носталгия. Есента ми е най-красивия сезон. Deep Amp също. Септември е моят месец, защото ми е рождения ден. Но като цяло искам лятото да не свършва. Въпреки това есента също очарователна. С пъстри цветове, рязка промяна на времето. Въобще е утешавание да се настроим по-така приятно и спокойно.
3: Ме утешавайте с такво да правиш.
0: Това е Витуша.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: 7 минути остават до 9 сутринта. Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витуша. Добре дошли, отваряме обичайната страница за това време на годината, връщаме се от ваканция и започваме се подготвяме за училище. Така че добре дошли, тази година темата е еволюцията на домашното. Очакваме да споделите в ефир, да се регистрирате през сайта на Радио Витуша или да пишете във Viber и да споделите темата с домашното. На кого разчитате, за да бъде написано, до колко часа през нощта сте спасявали положението заедно, кое е най-куриозното извинение за липса на домашна работа или пък за закъснение, може да споделите, а ви очакват страшно много подаръци и общо взето емоционална, морална и материална подкрепа, както всяка година, ваучери за оригинални маратонки,

0: Страница, пълна с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници и всичко необходимо за учениците и, разбира се, онлайн абонамент за учебници, тетрадки, уроци и още подаръци. Разбира се, всичко това може да видите през сайта на Радио Витоша и естествено да споделите историята с домашните. Виолета Върбанова започва много кротичко от Пловдив, през сайта е писала: дъщеря ми е ученичка, старателна и ученолюбива, винаги с домашно. При мен се е случвало да отида без. Казвах, че съм забрала да го напиша. До тук добре. Юнелия Стефанова, Варна. Моята любима дъщеря се беше оправдала, че малкият ѝ брат е скъсал тетрадката, когато се появи без домашно. А за закъснение, стандартното, колата не запали сутринта и не успяхме на време. Е, бива ли се киснеш братчето?
1: Еми, то едно време това се правеше. Да, киснеш брат сестра, другия вариант е кучето го изяде, виждаме всякакви неща от типа на спрямен писалката, не можах да го допиша. Сега е нали по-модерно, типа на влизаш чат GPT, хвърляш темата, той прави нещо, ти не дочиташ.
0: Да, и казваш, изтрими го, изчезна, блокира компютъра, нямахме интернет.
1: Да, има много неща, които може. Какви са обаче вашите така тайни сега? Ясно е, че всеки има запазена марка.
0: Правдоподобни.
1: Които са минавали един път, два пъти, на третия път, верно, че не минаваше. От типа беше ми лошо или нашите закъсняха.
0: Йорданка Петрова от Сливен: сина ми не си написа веднъж домашното, защото химикала му бил в почивка.
1: Нали това са миличките неща. От едно време го имаше с химикалите.
0: А иначе, любима Тодорова от Сандански: майка съм на двама ученика, един в 10-ти клас, другия в 6-ти, надявам се да спечеля. Кратко и ясно, за което безкрайно много ти благодарим. Но всъщност, дали самите вие като родители и учители, ако сте в тази част от групите, очакващи 15 септември, сте си написали домашното за децата си, да сте се погрижили, да знаете, че сте дали основата, която е най-важна, а и всъщност, кои са най-странните извинения. Всички истории, свързани с еволюцията на домашното през годините, ще проследяваме в тази годишната акция, а наградите ви очакват, пишете през целия ден. Това е Витоша.

0: Πρωινά Новините.
1: Поредно заседание се очаква днес по делото за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се на заседанието да бъде представена химико-токсикологичната експертиза на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата, в кръвта на Бургазлиев е установено наличие на марихуана след направени две изследвания. Заради това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко за престъпление, извършено при евентуален умисъл. Полевият тест за наркотици, направен след инцидента, беше отрицателен. Близките на Никола Бургазлиев отричат той да е употребявал наркотични вещества. Днес ще продължи гасенето на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния. Обхванал около 50 квадратни метра площ, горяха две дървета мури. На място на около 1 км от Кирилова поляна ще са екипи на пожарната в град Трила, служители на природен парк Рилски манастир, на чиято територия е от Рилската света обител от горското. Не е допуснато разрастването и навлизане в горската територия. Използва се дрон на бизнесмен, доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника, хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Денивелацията е над 300 метра, казаха огнеборци. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. Близо 800 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическата централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хора под земята. Двама души вече са изведени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че е предоставил данните своевременно. Президентът Доналд Тръмп заяви, че стратегическия петролен резерв на САЩ ще бъде попълнен с петрол от Венецуела, съгласно на скоро сключено енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас, предава Reuters. В публикация в социалните мрежи Тръмп обяви, че процесът на попълване на американските резерви, които значително намаляха през последните години, ще започне скоро. Все още няма яснота за сроковете, в които споразумението с Венецуела може да осигури количества за попълване на стратегическия петролен резерв или да доведе до намаляване на цените по американските бензиностанции, изтъква Reuters. Енергийното споразумение с Венецуела, обявено от Тръмп в петък, цели да съживи разклатената петролна индустрия на Венецуела, но вероятно ще са нужни значителни инвестиции и инфраструктурни дейности, преди добивът на венецуелски петрол да бъде съществено увеличен, отбелязва агенцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шампионът от 2021 година Даниил Медведев стартира с победа на откритото първенство на САЩ по тенис. Поставения под номер 7 в схемата Руснак победи квалификанта Юго Гастон от Франция 6-4, 6-2, 6-4 за 2 часа и 14 минути и се класира за втория кръг. Миналата година Медведев отпадна на старта. Защитавайки само 10 точки през тези две седмици, той има голяма възможност да се изкачи още по-нагоре в топ 10 на света и да се доближи до първите 5 места. Във втория кръг за 8-ми път в кариерата си на откритото първенство на САЩ Медведев ще се изправи срещу американеца с лаут карт Себастиан Горозни.

0: или Рафаел Колиньон от Белгия. В друг матч от първия кръг надеждата на домакините Томи Пол се съвзе от слаб старт, за да победи квалификанта Колман Вон от Хонг-Конг с 6-7, 6-1, 6-3, 6-3. През тези две седмици Пол се бори за място на четвъртфиналите за първи път на откритото първенство на САЩ, с което би завършил серията от участие на четвъртфиналите и в четирите турнира от големия шлем, превръщайки се в единствения действащ американец, стигнал до това постижение.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. До сряда от 7 до 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва край път на растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Саундтрека на разсънване, събуждане с Майли Сайрус по Витоша и ново утро, понеделник е 31 август в 9 часа и 12 минути. Все още имаме време да си кажем здрасти в ефир на 0878 50 000. Чакаме да споделите, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. Успявате ли, когато си имате почивка и сте във ваканция, да ставате достатъчно рано, за да изживеете всичко това, което сте чували и знаете сами, че е красиво, или просто се наспивате и толкова?
1: То е трудно с наспиването, защото излизането от режим е трудно поне първите няколко дни, след което отново наваксването, че всъщност няма да се събудиш утре и първата ти работа ще е да си вземеш хавлия и джапанки, ами напротив, трябва да се обличеш за работа.
0: Аз в събота пристигам на морето, в неделя се събуждам достатъчно късно и ми е супер. В понеделник сутринта алармата познай в колко звънна, в колкото от понеделник до петък, когато сме на ефир, представиш ли си?
1: Да, редовно го правя този номер.
0: Искам, е може ли такъв идиот?
1: Аз нощи просто докато заспа, може би стана към 1:30 и си викам сутринта, сигурно ще се успе, обаче станах криволяво така, горе-долу като...
0: Иначе човек винаги кипи от енергия, молец. Казва си, че когато е в почивка, ще стане рано, ще му е ведро, главата няма се мотка, няма пие 16 кафета преди да отида на плаж. И е такива неща всички си казваме, след това обаче се случва нещо малко по-различно, но доколко успяваме наистина да имаме този тонус, който ни се иска, за да си преживеем всичко и после да няма драма, искам обаче, някакси се отплеснах или пък се чувствам изцеден. Валери ни е писал, прелистваш страницата и започваш следващата. Замириса на печени чушки. Валери, дей тая година амбицията е страшна за количества. Дано да свършат войните, пише той, да се стабилизира.

0: Визираме, че нали знаете, когато големите колела се въртят бързо, малките превъртат. Ами да, да си пожелаем бонус така по-мирни дни от есента нататък. Ева Андреева, красива снимка на морето. Не, разбира се, лятото ще ми липсва, но и след него ме очакват толкова хубави моменти. Ето сега, въобще не се е фокатя, изпращам лятото на плажа на остров Тасос и си припомням само хубавите моменти от него. А и през есента ме очаква още едно вълнуващо пътуване и то не къде да е, а за пръв път ще отида в Южна Корея. Така че дори и лятото да свършвам, мен това не ме натъжава, напротив, толкова се чувствам заредена и щастлива, че спомените от него ще ме държат чак и до година. Поздрави!
1: Ами там дори да няма лято в Корея, поне как така може да направиш пластична операция или си купиш някакъв шантав крем от нещо.
0: Ох, аз си мислях как ми се ходи сега за няколко дни тези деца.
1: За в Корея?
0: Не.
1: На море?
0: Да.
1: За какво?
0: Ми 5, 6 и 7. Въпреки, че Христо казва, то ще да бъде студена водата. Няма да е студена.
1: Няма да е студена, бе. Поне до края на септември абсурд. Тя толкова бързо не може да изтине водата.
0: Това е Витуш.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена.

Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: София има натварено движение по Даниил Николаев, Поситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по България, Васил Април, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Ценов, Коматевско шосе, а във Варна е натоварено по Христо Смирненски, Девния република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Трекънера, съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витуша 9.27 е ново утро, а ние посрещаме седмицата заедно. Подготвяме се, настройваме се на работна вълна. Утешението е, че след това има почивни празнични дни, така че докато влезем в един сериозен и малко по-хладен режим, има време. Днес питаме, тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време. На страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канал ни Тройка на разсъмване, а имате възможност да качвате снимки, да споделите с нас, както ние сме споделили част от снимките, местата и преживяванията, и въобще да кажете дали успяхте да се наситите и да си вземете дозата енергия и красиви места.
1: Иначе, ако случайно прескочаете или не ви се ходи чак до морето, може така да отидете утре прино до Пловдив, защото там остава точно един ден до отварянето на 22-я есенен салон на изкуствата. Така че в продължение на 3 месеца ще има изложбена програма, премиерни моноспектакли на античния театър и въобще навсякъде. Така че прино може да се потопите в култура, стига само прино слънце и море и вода и почивки и мързел.
0: То всичко в едно може. Между другото и Аполония сега на Созопол, така че какво
1: да.
0: Мога?
1: Макар че тази жега да разглеждам изложба.
0: Не чак толкова, сега шляли сме се по това време там.
1: Не, седа си вкъщи.
0: The Weeknd чуваме и след това роден и с късмет по Витуша.

0: Трайка ме разсъмване събож днес за уикенд по Витоша и утрото на 31 август. Понеделника е почти изпращама месеца, но тази сутрин вече сме заедно и имате възможност отново да участвате в Родени с късмет. Играта започва, а вече ви очакваме за трети път тази сутрин. 087-850-1000 е телефона, ако искате пари и ако сте родени през август.
1: Тогава ще ви имате възможност да попаднете при нас тук на живо в ефир и да спечелите сума. Първо, тя няма да бъде много голяма, 50 евро. 50 евро ще ви дадем за годината или за датата на вашето раждане, обаче ако ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Росенка Полева.
0: Росенка ли каза?
2: Да.
0: А, супер, добре, добре дошла, Росенка. През август си родена?
2: Да.
0: Теглим годината. Ей, ти се падна 1988.
2: Не.
1: Добре, и според нас сте родена на 28-ми.
2: На 5.
1: Е, къде отидахме и ние?
0: Малко се плескахме. Надяваме се пак да те чуем. Лека седмица.
2: Благодаря.
0: Чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване!

0: write your name.
1: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро и отново заедно. Понеделник днес в София температурата вече 23 градуса, в Пловдив също 23, в Бургас 23, във Варна 24, във Видин и Козлодуй 24 градуса в момента, а в последното утро на август питаме: тъгувате ли по лятото, което си отива, или септември е моят месец и най-красивото време? Все още имате време да ни пращате снимки на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни със същото име.
2: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
1: Добро утро!
3: Здравейте!
1: Здрасти!
3: Не знам как си успях да има свободна линия. В момента аз съм ваш постоянен слушател от Варна, Ана Панос, може да се сетите.
1: Здравей, Ана.
3: В момента съм на дружба. Искам да споделя, че бях на екскурзия за 2 дена в Несебър и в Свети Влад за първи път и останах очарована, че в България има такова чисто и приятно место.
4: Добре, защо го казваш на екскурзия? Това не е ли като да хванеш маршрутка и да слежеш за 1 час до Несебър?
1: Един час.
3: Да, нещо такова, но се почувствах се едно съм в Позитано или в Амалфи.
1: Ей, добре.
4: То е много красиво в Несебър и в Созопол. Е много красиво.
1: Несебър много, много.
3: Мнението за момента е точно, защото съм очарована, тъй като Варна е страшно мръсна и е кошмарно навсякъде.
1: Ми, да. На нас Варна ни харесва, но все пак ти си знаеш града и знаеш как се променя.
3: В момента просто имаме претенции към кмета и към украинците.
4: Да.
3: И да, исках да споделя с вас, радвам се, че ви чух.
1: Много се надяваме да се вземат мерки, да е по-чисто, да ти е хубаво. Иначе против туристите имате ли нещо?
3: Не, туристите са

0: ли? Просто пращаш се задразняваш с транспорта, с нашата билетна система, където предстои подновяване и това е проблем.
1: Да, иначе, какво прави в Несебър и в Созопол? Разходи ли се някъде?
0: Просто исках да ги посетя и да за първи път и останах очарована и съответно до едни два месеца пак ще ме водят там.
1: Супер!
2: Не, чухме за Свети Влас.
0: Да.
2: Там ли също каза да?
0: И Свети Влас, отидахме в църквата Свети Влас, където са мощните, мисля, че на Свети Андрей и на Свети Власки.
1: Да.
0: И много, много ни беше приятно с една приятелка.
2: Супер, браво. Добре. Много се радваме. Много ти благодарим, че ни звънна.
0: Да, всичко хубаво ви желая.
2: Чао. Благодарим и ние.
0: Приятна седмица.
1: Ей, виж човек, как може се зарадва с една така хубава екскурзия, дори само за два дни. Да, в смисъл, да не да отива прино да си запазва място, да сиди 20 дена.
2: Аз си представям как аз си правя екскурзия за два дни до Несебър. Аз близо, нали знаеш при нас как е. Точно това си мислих покрай това, че в последните години хората не може си позволят супер дълги почивки, за сметка на това пък ходят за по няколко дни. И си казвам сега, ако си имах нещо на морето, дали щях да имам нервите в трафика, всеки петък да пътувам и прямо неделя вечерта се връщам.
1: Ние малко сме усъкатени от това, че нали, няма толкова близо море до нас. И смисъл най-много да кажеш, примерно да си вземеш нещо, което е извън града и да се радваш там, ако има малка локвичка или река.
2: Много дълго време мрънках и си казвам, ето аз искам къщичка на морето, къщичка на морето. Ако щеш, си ходи всеки уикенд. Нали, колко мое, няколко часа на отиване?
1: Няколко. То е поне 5 часа в едната посока, 6.
2: Чак 6.
1: С моето каране 7.
2: Аз мисля 6 с твоето. Това е Витуш.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: До 15 септември имате време да се включите в тази годишната ни акция, да спечелите много награди, които ще ви помогнат за началото на учебната година. Независимо от това дали сте учители, ученици или пък родители, еволюцията на домашното разглеждаме, проверяваме дали сте си написали домашното за собствените си деца и всъщност, що се отнася конкретно до това, как действате, дали им искате помощ от други хора, дали и се справяте с помощ на изкуствения интелект и кои са най-идиотските извинения, които сте чували въобще. Накратко, Кристин Славова от Варна пише през формата на сайта ни radiovitusha.com.

0: Загубих си тетрадката с домашната работа в автобуса. Защо? Понеже си преглеждах нещата, дали всичко съм си написала.
1: Много е хубаво.
0: Тя е стояла, била е старателна, притеснявала.
1: Тя се притеснява, прегледала обаче този автобус.
0: Да не вземете нещо там.
1: Не, наистина сме били много изобретателни като малки и сега. Точно за нещата, които е трябвало да свършиш, обаче не си намерил време и желание, защото особено пък през летните дни, последното нещо, което мислиш е как да напиш домашно, колко хубаво времето и се стъмва късно и случайно някой се излъжи, както имаше едни деца и които играеха на двора сега на почивката и аз ги питам: абе вие няма ли да се прибирате? Те не, казаха ни, че до 2 часа пред нощта може да си играем, след малко имаше боен вик на бабата. Прибирайте се веднага! Ще ви кажа аз 2 часа.
0: Маркирам също две кратки ключови участия по темата. Майя Бурдина от Бургас. Защо закъснях за час? Майка ми трябваше да се гримира и да си направи прическа и забрави да ме събуди. То после с тия родители.
1: С тия родители, как да...
0: Жаклин Желева от Стара Загора. Госпожо, домашното беше готово, но го оставих на бюрото вкъщи. Явно и то реши си за почивен ден. И някакви такива.
1: Готини сте, да?
0: Любомир Илиев, но силно подозирам, че той е бащата. На кого разчитате, за да бъде написано? На баща ми. И така. Да. Дали им да имате... Връзвате ли се още? Ако сте учители, да, можете да споделите най-жестоките бисери през годините. И най-важното, разбира се, дали всеки си е написал домашното за себе си, да тръгне с някаква позитивна нагласа, да не си въобразява, както се опитват да ти залъгват в последните години, че училището е хуихи. Училището е сериозна работа, така че действаме и тази година заедно. А вие пишете през формата на сайта ни radiovetusha.com, Viber в същото, канала на тройката. И естествено може да звъните всяка сутрин в ефир по Витуша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. Утре сутрин отново между 6 и 10 посрещаме утрото по Витоша и новия месец, разбира се. А до края на деня днес ще откриете и последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Надя Ганчева за журналистиката, фактите и дигиталните медии.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Има окрупняване на политическия терен и силно изпъкваща кандидатура на Илияна Йотова. Така Първан Симеонов, агенция Мяра, обясни липсата на по-голям брой заявени кандидатури, които да влязат над преварата на президентските избори. По-голяма част от политическите актьори изчакват, защото се търси най-удачната формула. Изчакване има и при ПП, и ДБ, и при ГЕРБ, за която не е ясно дали ще има кандидат. Вижда се, че Борисов не разполага, поне на този етап, с варианти, за които да е сигурен, че ще достигнат до балотаж. Ако не се достигне до такъв, това би било още едно стъпало надолу за партията. Първан Симеонов смята, че чрез политическото говорене лидера на ГЕРБ се опитва да смекчи липсата на кандидатура. Случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни предизвика вълна от въпроси относно действията на органите на реда. Кой е този, който е заповядал моя арест? Той е моя незаконен арест. Кой е този човек да си признае? Попита Петрова в ефира на Нова. Тя определи действията на полицаите като неоснователни. Гергана Петрова свърза ареста си със своята обществена дейност и организирането на протести в района. Аз съм си в моето село и си снимам. Аз съм свободен човек, свободна държава, коментира Петрова и допълни, че по нейно мнение проверката на документите е била само претекст за задържането й. Относно липсата на лична карта, журналистката обясни, че документът е бил в автомобила и дъщеря е го занесла в районното управление. Петрова дори показала снимката на личната си карта в телефона си, но по нейните думи полицаите изобщо не са поискали да я видят. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 събират в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесън заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесън заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран, напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Според Вашингтон те са били подготвени за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 8 ракети. Не се съобщава за сериозни щети. При американски удари има убити и ранени военнослужещи, цивилни, заяви Иран. Революционните гвардейци предупредиха за ответен удар. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Монако победи Олимпик Марсилия с 2-0 в домакинството си от втория кръг на Френската лига 1. Точен за успеха на монегаските на два пъти беше Парис Брунер. Двата френски гранда са бъдещи съперници на ЦСКА и Левски, съответно в Лигата на конференциите и Лига Европа. Домакините откриха резултата в 14-та минута, когато Александър Головин центрира в наказателното поле, а Парис Брунер засече топката с глава и я прати в мрежата за 1-0. В 54-та минута отново Брунер заслужи овациите. Нападател финтира двама противници и прати топката във вратата на Марсилия за втори път. Шампиона на Италия Интер победи с 1-0 като гост Каляри в среща от втория кръг на серия А. В 9-та минута Хакан Чалханоглу откри за неразурите втория си гол за сезона. Футболистите на Кристиан Киво

0: имаха предимство през цялата среща, но направих куп пропуски пред вратата на домакините. Дебют за шампионите в Сардиния направи новото попълнение от Ливърпул Къртис Джонс, а привлечени от Манчестър Сити Джон Стоунс също се появи от пейката.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: новините.
1: Президент Илияна Йотова благодари на Българската социалистическа партия за единодушната подкрепа за кандидатурата и за президент на България. Писмо до членовете и ръководството на БСП тя определи решението на Националния съвет на партията като важен политически акт, но и като изключителна лична отговорност. Йотова подчерта, че не би пренаписала политическата си биография според актуалната политическа конюнктура. Човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже, посочи тя в писмото. Президента заяви, че това да бъде държавен глава на всички български граждани не означава да се откаже от миналото си или да заличи хората и политическия път, които са я изградили. По думите и политиката има смисъл, когато поставя човека в центъра, държавата трябва да гарантира подкрепа на гражданите в трудни моменти. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено името на кандидата.

0: за вице-президент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Рус е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е с 7 см. При Свищов повишението е 6 см, при Оряхово, Никополо и Ломс 4 см, при Ново село, Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор в Рус към изпълнителна агенция Морска администрация през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Край Русе нивото на реката е минус 120 см спрямо условната кота 0. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още 5 см. Повече от 1600 основни потребителски стоки с намалени цени от днес в Гърция, като част от правителствена инициатива за справяне с кризата с разходите за живот чрез целеви споразумения с доставчици. Новата инициатива обхваща храни и стоки за ежедневна употреба, както и ученически пособия преди началото на учебната година следващия месец. Премиера Кириакос Мицотакис, който до година ще се бори за преизбиране, заяви на 30 август, че програмата ще доведе до намаляване на цените с между 5 и 7% през следващите 2 до 4 месеца, съобщава Катимерини. До сега към програмата са се присъединили повече от 90 компании за търговия на едро, 12 вериги супермаркети и 3 вериги за играчки и ученически пособия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса.
3: Следвай музиката!

0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Севлиево на 4 септември от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG!
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
10: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
11: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
10: Доверието е от вас.
11: А работата – от нас.
10: Ще се радваме да работим заедно. Но.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: себе.
1: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш.
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
6: Подкрепата на
7: времето е идеално за ремонт.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Основните политически сили се колебаят с кандидатурите си за президентските избори, защото победата изглежда трудно постижима, а риска някой от тях да остане трета е сериозен. Това коментира пред Радио Пловдив политология експерт по избори и избирателни системи Даниел Стефанов. Има известен страх да се предлагат кандидати, защото те най-вероятно ще загубят, посочи Стефанов. По думите му, въпросът вече е дали партиите ще участват в президентската надпревара за вътрешно-политически цели и дали вотът няма да се превърне в състезание за това кой е водеща опозиционна сила. Стефанов смята, че сегашната политическа ситуация е резултат от продължилата година остра конфронтация между ГЕРБ и ППДБ. Според него тя е нанесла сериозни репутационни и електорални щети и на двете политически общности. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Своя позиция организациите поставят като основни проблеми бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, недостига на медикаменти, реформата в РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК. От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път. Профилактиката, диагнозата, достъпа до лечение, ТЕЛК, последващата грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Министерството на външните работи предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувано след свлачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Министерството препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. Финансовите министри и управители на централните банки от G20 се събират в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща.

0: среща, посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американския министър на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се и очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесант заяви, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Елина Свитолина от Украйна стартира участието си на откритото първенство на САЩ по тенис с убедителен успех срещу Солана Сиера Аржентина 6-1, 6-2 за 52 минути. Деветата поставена украинка вече има 9 победи и само 2 загуби в последните си 11 откриващи мача в най-престижните надпревари. Следващата опонентка на Свитолина ще бъде победителката от двубоя между Майя Джойнт Австралия и Людмила Самсонова Русия. Среща между две американки с уайлдкарт София Кенин удържа късни штурм на двукратната шампионка Винъс Уилямс и я победи 6-2, 7-6 за час и 49 минути. 27-годишната Кенин отрази 3 сетбола на 19 години по-възрастната от нея Уилямс, шампионка в турнира през 2000-та и 2001 година. Така Кенин ще се изправи срещу третата поставена Джесика Пегула, която победи Елена Габриела Русе от Румъния. Друга украинка Марта Костюк, която е 11-та поставена, също започна силно с победа в 2 сета срещу австралийската квалификантка Storm Hunter с 6-4, 6-1 за 67 минути.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. До петък ще се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, а автомобилите преминават в свободната.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
6: ще открия нещо ново,
7: ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Млада жена е била убита в столичния квартал Бъкстон. Сигналът е подаден рано сутринта. Полицейският екип, пристигнал на място, е открил в жилище тялото на жената, както и рускоговорящ мъж във видимо неадекватно състояние. Той е задържан. В момента се изясняват подробности около случая и се извършва оглед. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е с 7 см, при Свищов повишението е с 6 см, при Оряхово, Никопол и Лом с 4 см, а при Ново село Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Министерство на външните работи предупреждава за риск от вторични наводнения в граничния район между Тибет и Непал през следващите дни. Опасността идва от възможен пробив на изкуственото езеро, образувано след свлачището на 26 август, както и от очаквани обилни валежи и ново изливане на големи водни маси. Министерството призовава българските граждани да спазват стриктно указанията на местните власти и да избягват пътувания в близост до засегнатите райони. Непалският премиер Балендра Шах заяви, че страната е изправена пред невъобразима природна катастрофа след внезапното наводнение и сплачеще от миналата седмица, при което загинаха стотици, а хиляди все още се издирват по границата с Китай. Той посочи, че рязкото покачване на река Коши в района Разува и лошите метеорологични условия затрудняват установяването на точния брой жертви и мащаба на щетите, както и работата по спасителните екипи. Въпреки рисковете от нови бедствия, властите продължават операциите, като премиерът подчерта, че страната ще преодолее кризата чрез единство и общи усилия. Официалните данни сочат 903 загинали в Непал, 10461 спасени и 4247 изчезнали, а заедно с потвърдените 16 жертви в Тибет, общият брой достига 919. Властите съобщават, че 933 работници от хидроенергийни обекти в района все още са в неизвестност и вероятно са блокирани в тунели. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния остави само добрите.

0: спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Следвай музиката.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: новините.
1: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече е открита и не се издирва. Тя е в добро състояние и е изведена от списъка на изчезналите. Другата българка, Сузана Алексиева, оцелява на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватт час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегаватт час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близкия изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември, 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава, въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев. Майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше техническа неизправност, а после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологичната експертиза.

0: експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
3: Вефир онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след 14. Здравейте от мен, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали един готин уикенд и сте стартирали новата седмица, независимо дали отпускарска или работна, по възможно най-добрия начин. Във времето до 5 оставаме заедно, а началото е с Шакира и Бърнабой. Дай, дай, сега по Радио Витоша.

Теди Суимс и Bad Dreams. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А Том Круз отново е готов да настъпи гъста до дупка. Холивудската машина за носталгия официално включи на по-висока предавка. Почти 4 десетилетия след като оригиналната талента на Тони Скот ни потопи в света на високите скорости, Paramount Pictures подготвят продължение на класиката Days of Thunder или Дни на грохот, както е познат у нас. Голямата изненада на пистата е Ан Хатауей, която ще замести Никол Кидман, изиграла главната роля в оригиналния филм от началото на 90-те. На студиото вече закова и официалната премиерна дата 2 юни 2028 година. Аз от сега нямам търпение. Проектът ще бъде заснет специално за IMAX екраните и ще се върти ексклузивно в кината в формати като Dolby Cinema и 4DX за максимален адреналин. А за да отпразнува актьорския състав, Том Круз пусна кадър, на който позира заедно с Ан Хатауей на истинска NASCAR писта. В новото продължение той се завръща в емблематичната роля на дръзкия пилот Кол Трипъл. Детайлите около сюжета все още се пазят в дълбока тайна, но е ясно, че Хатауей влиза в ролята на инженер и корав собственик на състезателен отбор. Зад камерите застава Джонатан Леви на продуцентския екип. Том Круз обединява сили с легендарния Джери Брукхаймер. За Ан Хатауей това пък е поредният силен ход в изключително динамичната й година, белязана от премиери като Дяволът носи Прада 2 и предстоящата адаптация по Колин Хувър Верити. За Том Круз пък франчайзът за

високите скорости е първото голямо предизвикателство, след като започна поетапно да намалява темпото с поредицата Мисията невъзможна. Изглежда обаче, че той няма никакво намерение да слезе от бързата лента, защото освен към пистата на NASCAR, той гледа и към следващ филм от вселената на Top Gun, а ние очакваме всичко, което той прави с нетърпение. И продължаваме така. Сам Смит, Нормани, Dancing with a Stranger по радио Витоша.

0: сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: За вас думът е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят, ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството.

от Изумът. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване, като открихме новия радиосезон, ще открием и новия телевизионен сезон.
2: Говориш като човек, който направо открия телевизионния сезон. Нали по радиото е почлено разделно. Но факт, форматите започват. Дали сте почитатели и ги следите? Знаете ли кои са таз годишните играчи във всяка една от възможните версии? Независимо от това, дали става дума за игри на волята, за любовни преживявания или пък за малко по-фермерски.
1: Възможно ли е като продължение на лятото да не се прибирате до късно вечерта, да бъдете с приятели на открито в приятна компания или сте от хората, които знаят свършили почивката, засядаме пред телевизора?
2: Тази година проверяваме дали сте добри физиономисти. Успявате ли да се ориентирате в морето от лица, които са толкова различни, толкова уникални, толкова неповторими, и това се използва в едно изречение? Или концепцията за архитектурата на лицата, свързана с хиалурона и някои други подобрения, отново ни идват в повече.
1: Дали смятате, че хора с обикновени професии биха могли да бъдат много здрави физически? Или напротив, харесвате млади и красиви дами, които имат като професия ясновидство и са готови да срещнат любовта? Еми, като си ясновидка, би трябвало да знаеш дали ще срещнеш.
2: Възможно ли е да сте като един наш колега, който 8 години не се е вълнувал от един формат, но сега го е видял и се е влюбил? Питаме ви.
1: Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
2: Ударението беше на бойлера или бойлера? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me, това чухме по радио Витуш. Няма нищо по-страшно за един киноман от заглавие, което звучи като примамка за шарани. Пускате си филм, подлъгани от блясъка на името на Робърт Де Ниро, сякаш ви обещават някакъв нов майсторски клас по актьорско майсторство, но от втората половина вече усещате добре прикритата посредствено.

И въпреки това не спирате да гледате, защото във втори акт на преден план излиза Майкъл Китън, който се е включил не само за да си прибере хонорара, а действително да играе. Това обобщение представлява The Whisper Man, стандартен, но поносим трилър за запълване на свободното време. В основата на историята стои класическият психологически се казва сблъсък, въртящ се около мрачно минало и един нерешен случай, който отново, разбира се, идва на дневен ред. Сюжетното колело се завърта от Адам Скот в ролята на Том Кенеди. Той е наскоро вдовял писател на криминални романи, който се опитва да събере отново парчетата от разпадналия си живот и да бъде добър баща за своя 8-годишен син Джейк. В търсене на ново начало, двамата се месят в малко, наглед тихо граче, но спокойствието им бързо се срутва, когато малкото момче изчезва без следа. Трагедията отваря стара, едва зараснала рана в историята на града, защото преди десетилетия тук е вълнял кошмарен убиец, останал в съзнанието на хората като шепнещия психопат от висока класа, така да го кажем, без въобще да навлизам в подробности какво е правил и така нататък. В историята се включва Робърт Де Ниро като Пит Уилис, пенсионираният и белязан от миналото баща на писателя, който на времето лично е разкрил оригиналния психопат. От гледна точка на структурата и драматичния механизъм обаче, филмът е толкова шаблонен, че почти може да чуе как сценаристите тракат по клавиатурите, следвайки наръчник по трилър за начинаещи. Имаме пълния набор от клишета, мрачно осветени коридори, сурови и метеорологично за цвят, персонажи с минало, което тежи повече от воденичен камък и обрати, които се виждат от разстоянието между 2 метростанции. Ако сте гледали класическите трилъри от 90-те години насам, в нито един момент няма да изпитате онзи свещен ужас от неизвестното. Всичко тук е предварително подредено като в каталог на шведска мебелна компания. Сглобяваш лесно, знаеш къде отива всяко винче, но накрая получаваш масичка, а не произведение на изкуството. Та в обща линия така може да бъде определен и този филм, който не мога да ви кажа всъщност към момента. Да, филм е наличен в Netflix от 28 август, така че там е възможността да го гледате, ако се интересувате от такъв тип филми или сте фен на този жанр и искате да си изгубите времето с нещо, което в най-общи линии можем да кажем, че става за гледане. А сега продължаваме ето така в музикално отношение. Rare, Where is my husband? Но това ще чуем след малко, защото сега е време да обърнем внимание на ето тази песен, която за първи път чухме преди, вярвате ли не, 11 години. Jonas Blue, Dakota, Fast Car, този следовет в ефира на Радио Витоша.

Рен, Where is my husband? Това чухме по радио Витоша. А, няма спор, че Бързи и яростни е един от най-успешните филмови франчайзи в историята на киното. Всичките 10 филма спечелиха над 7 милиарди и половина долара в бокс офиса през последните 25 години. Но е факт, че франчайза се отклони много сериозно от първоначалната си идея. След петия филм нещата добиха различни измерения. Доминик Торето и компания се превърнаха в своеобразни ловци на глави, на които се поверяват най-опасните и невъзможни мисии. А откровено реалистичните сцени на коли в космоса и състезания с ядрени подводници отдръпнаха много от феновете. Оказва се и, че Мишел Родригес, която е една от основните фигури в Бързи яростни, все пак и в ролята на Лети, също не е фен на посоката, в която франчайзът пое през последните 5 филма. Голямата ми надежда, ако имам някакво желание за последния филм, е да го върнат обратно на хората, защото тези хора са ни поддържали живи в продължение на 25 години и това е една глобална общност. Става въпрос за коли, човече, а не за тези глупости с 007, които карат колите си в космоса. Нека се върнем към това, с което всичко започна. Статия във вестника за състезания. Нека се върнем там, споделя Мишел Родригес пред The Hollywood Reporter. Любопитното е, че Вин Дизел също изрази подобни надежди и намерения. Съвсем наскоро актьора даде да се разбере, че най-сетне е получил сценарий за следващия филм, който трябва да се окаже и последен за франчайза. И този сценарий му се е харесал. Даже го е развълнувал. Снимките пък се очаква да започнат още този декември, а ние можем силно да се надяваме, че наистина Бързи и яростни ще се върне към корените си и ще загърби всички фантастични каскади, с които ни караше да обръщаме очи от недоумение в киното. А ние продължаваме ето така, ще чуем Хюгел, Ултра на Те и Moving to the Sun по радио Витоша. Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Веня, Мини, Мирела, Силска нощ в ефира на Радио Витоша, 12 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим така. Миро, твоето секси аз по Витоша.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до

0: 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрян за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място, но заяви, че не е видял самият сблъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Девид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирала своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ подкрепа припомня, че моделът парите следват ученика, въведен след стачката през 2007 година, е прехвърлял част от финансовата отговорност към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а е от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла-Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачно.

0: Снусти на отделни места, там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните и планински райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха там 27-28 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на 15-я час този понеделник. The Kid Leroy, Justin Bieber посрещаме тук. Слушаме Stay от тях сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

Милки Давид Гита, Just the Way You Are, чухме по радио Витоша. В последните години цените на всичко вървят стремглаво нагоре, а едно от най-осезаемите повишения определено е това на имотите. Да притежаваш собствено жилище днес е лукс, за което мнозина плащат с тежеста на огромни кредити, които изплащат с десетилетия. И често си казваме, че стойността на имотите в България е неоправдано висока. А за да можем да направим адекватно сравнение, е важно да погледнем по-мащабно. Затова ни помага новия доклад Mapping the World's Prices 2026, който посочва кои са страните в Европа с най-високи и най-ниски цени на жилищата. И ето каква е действителността. Той сравнява цената на квадратен метър за закупуване на апартамент в центъра на града в 69 града, 28 от които в Европа. Покачването на цените определено не е тенденция, която се наблюдава само у нас, но се забелязват и значителни различия между цената на квадратен метър и оказва се, от петте най-големи икономики на континента, само две попадат в топ 10 на страните с най-скъпи жилища. Първите две места в класацията, без особена изненада, са два града в Швейцария. Именно тя е най-скъпата страна за закупуване на имот в Европа, като цените са съответно 22 910 евро в Цюрих и 19 439 евро на квадратен метър в Женева. На това значи, че един апартамент от 80 квадрата струва малко над 1 800 000 в Цюрих и съответно малко над 1 500 000 евро в Женева. Третото място е за Лондон с цена от 17 241 евро на квадрат и тук апартамент от 80 квадрата би струвал близо 1 400 000. На това прави града с цели 35% по-голям от този на четвъртото място Париж. В френската столица жилищата са осезаемо по-евтини, като цената на квадратен метър е какво му плащаш? Едни 12 771 евро. Челната петица се допълва от Виена с цена от близо 12 500 евро на квадрат. Следва Мюнхен, който се оказва града с най-високите цени на имотите в Германия. 1435 евро. После се нареждат Люксембург. Не, 11435 евро, извинявайте. После Люксембург 11 000 евро, Копенхаген 10 200 близо, Стокхолм 10 000, Осло 9 785 евро, с които цената в топ 10 пада под психологическата граница от 10 000 евро. Не по-малко интересно е да отидем в другия край на класацията, където са страните с най-ниски цени на имотите. Истанбул е най-евтиният европейски град в списъка с 2646 евро на квадратен метър, следен от гръцката столица Атина с цени от 3442 евро. Изненадващо е, че Брюксел също е сред най-евтините градове, като отдолу нагоре. Цената на квадратен метър за закупуване на апартамент там е 4380 евро. Следващите градове, при които цената се покачва, са Бирмингъм, Будапешта, Варшава и Единбург. А ние продължаваме ето така. Кейти Пери и нейното Roar сега по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И с съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Ed Sheeran и Shivers. Това чухме по радио Витоша. На последните 4 месеца не са никак леки за Карлос Алкарас, защото испанецът бе далеч от тенис кортовете, за да лекува контузия в дясната китка. Той пропусна както Ролан Гарос, така и Уимбълдън, а имаше голяма вероятност да отсъства от US Open, но в последния момент Карлито потвърди участието си в последния за годината турнир от големия шлем. Той дори взе участие в турнира по смесени семейни, ще да кажа двойки, ама не, смесени двойки през миналата седмица, партнираше си с Серина Уилям. И макар всички тенис фенове да се радва да видят Карлос отново в действие, завръщането му може да се окаже наистина много рисковано. Според Саймон Кейбърс от Tennis Majors, Алкарас си играе с огъня с това завръщане. Според него контузиите в областта на китката не бива да бъдат подценявани, защото именно това е една от зоните в тялото, които се натоварват най-много по време на тенис матч. Той дори се опира на мнението на бившия тенисист Грег Русецки, който смята, че за да бъде напълно излекувана една контузия в китката, то трябва да мине поне толкова време, колкото тенисистът отсъства от корта. В случая на Карлос Алкарас говорим за общо 8 месеца. Защото испанецът до тук отсъства 4 месеца, което означава поне още толкова да е извън корта, а това означава да пропусне всички турнири до края на сезона и да стартира на чисто през новия сезон до година. Карлос казва, че се чувства добре по време на тренировки, но тук ключовото е, че официалните мачове са много по-взискателни и изцеждащи тялото, отколкото тренировките. Да не говорим, че вече сме виждали не един и двама тенисисти, чиято кариера откровено претърпява промяна в курса след контузии именно в тази част на тялото. Хуан Мартин Дел Потро, например, има няколко операции в тази област и няколко пъти бе предотказван от тениса. Кей Нишикори също страдаше от проблеми с китката и това също се отрази на траекторията на кариерата му. Лора Робсън също прибърза с връщането си на корта след контузия в китката. Такава получи Каролина Мухова през 2024 и едва сега тя казва, че е напълно възстановена. В нейния случай не можем да кажем, че това е се отразило зле, защото достигна финала на Уимбълдън преди месец, а изпечели турнира по смесени двойки преди US Open, заедно с Якоб Меншик. Играта на Доминик Тийм също не бе както преди, след контузия в китката. През въртележката на тази ужасяваща за всеки тенисист контузия се преминали също легенди като Андре Агаси, Ема Радукано и Ник Кириус също. Ето защо контузиите в китката са наистина опасни за кариерата на тенисиста и можем само да пожелаем и да се надяваме, че Карлито и екипът му не са прибързали с завръщането му на корта, а той наистина е напълно възстановен и разбира се, му пожелаваме успех. Но по-голям успех пожелаваме на Гришо. Винаги. А сега продължаваме така. Major Lazer, DJ Snake и Lean On по радио Витоша.

0: спомената информация колко е коефициента им на интелигентност, като, например, симпатичната лиса Симпсън от семейство Симпсън, дъщерята на Хоумър и Марч, безспорно е най-умната в цялото семейство. В епизода They Saved Lisa's Brain от 10-ти сезон, обаче, Лиса получава писмо, което потвърждава нейния резултат от теста за интелигентност и то е 159 точки. Браво! Добре, продължаваме с Малкълм. Къде ми отиде информацията? Чакайте, че без искам цъкнах некъдето трябва. Да, Малкълм, шоуто все пак се върти около това как едно гениално момче оцелява в среда на дисфункционално семейство. Но още в първи епизод на сериала Малкълм прави тест за интелигентност при училищния психолог и това ни дава точното му IQ, което е 165. Продължаваме с Ленард Хофастър от Теория за големия взрив. Макар интелекта на Ленард често да остава в сянката на Шелдън, неговия ум също не е за подценяване. С IQ от 173 точки. Той е не просто един от най-умните хора в теорията за големия взрив, но и в цялата история на сериалите. Доктор Спенсър Риит от Престъпни намерения. Той е гениалният профайлер от елитния екип за поведенчески анализ на ФБР, които разкриват тежки престъпления и залавят брутални психопати. Макар и изключително млад, той е смятан за най-интелигентният член на екипа, а IQ резултата му е 187 точки. Той е споменат в досието му в ФБР. Ми, това е положението. Продължаваме с номер 2, така да го кажем в нашата своеобразна класация. Шелдън Купър, разбира се, от Теория за големия взрив и младия Шелдън. Това е неговото място. Коефициентът на интелигентност на Шелдън е споменаван многократно от него самия, както и от майка му. Този гениален интелект се подкрепя още от неговата фотографска памет, както и от позицията му на теоретичен физик изследовател, а IQ-то на Шелдън всъщност е 187. На първо място обаче се оказва друг. И това е Уолър О'Брайен от сериала Скорпион. Шоуто на CBS разказва за екип от гениални, но социално не особено адаптивни хора, които помагат на Министерството на вътрешната сигурност на щатите да разрешава сложни световни заплахи. Начало на този екип е Уолтър, който още в пилотния епизод разкрива, че на 9 годишна възраст е постигнал резултат на теста си за интелигентност от 197. Персонажа, между другото, е базиран на реален човек, който твърди, че притежава един от най-високите коефициенти за интелигентност в историята на човечеството. Поне документирани такива. Ами, това са най-умните хора в сериалите. Ние продължаваме така. Калми Харис и Клементин Дъглас. Blessings по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Моранди, Мис Кали, Алелуя, това в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди новия час и новините. До тогава музика, разбира се. Поли Генова, спомени. Така продължаваме след малко.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: новините.
1: Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта на по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България

0: Ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Благоевград Кресна в района на пътен възел Брежани поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 6 минути минаха от началото на 16-тия час, който всъщност е и последен за това издание на Витоша On Air. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Това слушаме сега.

Dragon Ball Man и Human. Това чухме по радио Витоша. А Дензел Вашингтон може да се похвали с мега успешна кариера в Холивуд. Перфектен имидж и щастлив 41 годишен брак, от който има 4 наследника, но явно и неговия живот не е чак толкова перфектен, колкото изглежда на пръв поглед. 69 годишният актьор признава, че е нанесъл много щети на тялото си с употреба на алкохол и други субстанции в миналото. Дензел признава, че предишните му пороци са оставили отпечатък върху здравето му. Той, който ще отпразнува 10 години трезвеност на 70-я си рожден ден през декември, каза пред Esquire в ново интервю: «Нанесох много щети на тялото си. Ще видим. Влизам в последна глава от живота си и това е окей. Ако получа още 30 години живот, какво искам да направя с тях? Майка ми стигне до 97, правя най-доброто, с което мога да я достигна». А ние, разбира се, му го пожелаваме най-искрено и пожелаваме. Продължаваме така. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
8: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Aurodomus може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Aurodomus. Aurodomus. Aurodomus.bg. Твоето място за сделки с злато.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване, като открихме новия радиосезон, ще открием и новия телевизионен сезон.
2: Говориш като човек, който направо открия телевизионния сезон. Нали по радиото е почлено разделно. Но факт, форматите започват. Дали сте почитатели и ги следите? Знаете ли кои са таз годишните играчи във всяка една от възможните версии? Независимо от това, дали става дума за игри на волята, за любовни преживявания или пък за малко по-фермерски.
1: Възможно ли е като продължение на лятото да не се прибирате до късно вечерта, да бъдете с приятели на открито в приятна компания или сте от хората, които знаят свършили почивката, засядаме пред телевизора?
2: Тази година проверяваме дали сте добри физиономисти. Успявате ли да се ориентирате в морето от лица, които са толкова различни?

0: различни, толкова уникални, толкова неповторими, и това се използва в едно изречение, или концепцията за архитектурата на лицата, свързана с хиалурона и някои други подобрения, отново ни идват в повече.
1: Дали смятате, че хора с обикновени професии биха могли да бъдат много здрави физически, или напротив, харесвате млади и красиви дами, които имат като професия ясновидство и са готови да срещнат любовта? Еми, като си ясновидка, би трябвало да знаеш дали ще срещнеш.
0: Възможно ли е да сте като един наш колега, който 8 години не се е вълнувал от един формат, но сега го е видял и се е влюбил? Питаме ви.
1: Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите?
0: Ударението беше на бойлера или бойлера? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

0: Уитни Хюстън и незабравимото It's Not Right, But It's Okay. Това чухме по радио Витуша. Има филми, които продължават да живеят дълго след финалните надписи. Bodyguard е именно такъв. Романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър се превръща в световен феномен през 92-а година, а две десетилетия по-късно получава нов живот на театралната сцена в едноимения мюзикъл, поставен на West End. Когато Bodyguard излиза на екран през ноември 1992 година, се увенчава с зашеметяващ успех. Филм е номиниран за Оскар, прави и бокс офис от 411 милиона долара, предвид, че бюджета му е скромните 25 милиона. А Bodyguard всъщност се оказва и най-продавания филмов саундтрак в историята. Истинското безсмъртие идва с музиката. Емблематичната I Will Always Love You е написана от Dolly Parton през 1973 година, но версията и на Уитни, изпълнена като поп-балада в нов аранжимент специално за филма, се превръща в една от най-разпознаваемите песни в историята. Прочето оглавява Billboard в продължение на цели 14 седмици, а саундтрака на филма включва още I Have Nothing, Run to You, Queen of the Night и I'm Every Woman и се утвърждава като най-продавания филмов саундтрак в историята с над 45 милиона копия по света. Този статут е признат и от книгата на рекордите на Гинес. А ние продължаваме така. Another 54 Ultra. Talk to you по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Пеги Гум, Айра Стари, Уоман. Това чухме по радио Витоша. А учени от Канада са установили, че само 20 минути интензивно каране на велосипед подобрява памета при недоспали хора почти толкова ефективно, колкото и 90-минутна дрямка през деня.
1: Което е чудесно. Почвам с колелото от тук насетне.
0: Авторите на изследването от университета Магил отбелязват, че тези методи действат по различен начин. В тестовете са участвали 54 човека, на които не е било позволено да спят в продължение на 30 часа. Част от тях през това време е трябвало да карат колело в продължение на 20 минути с умерено интензивно темпо, други са си почивали, а трети са спали през деня. Памета на изследваните лица е била тествана 3 дни по-късно. Резултатите показали, че карането на колело е подобрило разпознаването на запомнения материал с 21% в сравнение с контролната група, а дневния сън с 23%. Това означава, че кратката физическа активност почти не отстъпва на съня. Пътищата към този резултат обаче са се оказали различни. При изследваните лица, които са спали през деня, електроенцефалографията е показала намаляване на признаците на умора на мозъка, докато при спортуващите тези показатели са останали високи. Това показва, че карането на колело е подобрило памета не за сметка на почивката на мозъка, а чрез някакъв друг механизъм. Според изследователите, предимството на физическата активност е в нейната достъпност. Човек може да върти и педалите или да се разходи бързо, дори когато не е възможно да подремне, какъвто, например, е случая при работещи, да кажем, на смени или лекари. Подобни резултати са получени и от британски учени година по-рано. 20 минути умерено каране на колело са подобрили умствената работоспособност при хора, които не са спали достатъчно. Изследователите отбелязват, че както сънят, така и упражненията са само временна подкрепа, а не заместител на пълноценния нощен сън, от недостиг на който страдат между 20 и 40% от хората по света. А ние продължаваме така. Биби Рекси, Faithless, New Religion, но след малко по радио Витоша.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл заслужава си.

0: Из период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие.

0: 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.

Artemis și I Like The Way You Kiss Me. Това на финала на Витуша на Ер днешния понеделник. Останете в компанията на Гери със старта на Витуша Драйв. Разбира се, веднага след новините с Росен точно в 17. Чуваме се утре малко след 2. Чао, Стелър Свифт и Опалайт сега по Витуша.

0: новините.
1: Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общите

0: Пенсионно-осигуряващия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при неподаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто, дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението в три участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово от километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте! На Международния ден на свободата и солидарността, 31 август, закриваме месеца, закриваме и първия работен ден от тази седмица. Здравейте от мен, Гери! А това е Drive Time, стартираме сега времето за поздрави и музикални желания и ще бъдем заедно в минутите до 20. Обадете се или пишете на Viber на 0878 50 000, какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. А първият поздрав от мен за вас, както и обикновено по това време на деня, Rain on me, Lady Gaga, Ariana Grande, по Витоша.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Така не усетно с тебе времето върви, че...
2: Ами ето... с тебе, аз мога да кажа същото за теб.
1: Ето.
2: Така е, неусетно е и ето, че дойде
1: искам
2: време
1: да споделя нещо
2: включване
1: с теб за първата световна купа за русалки, която се проведе в китайската провинция Хайнан. Наистина,
2: така,
1: ти ако видиш и снимките пък, в надпреварата участват над 100 състезатели от 12 държави. Съдиите оценяват трудността на съчетанията и синхрона между пловците, за да се улесни съдействието. Има предварително зададени движения. Това обясняват организаторите, костюмите и косите допринасят за общото магично усещане и за това за тях се постави оценка за артистичност.
2: Къде се провежда?
1: В Хайнан, китайската провинция Хайнан.
2: Ай, Росен, ние трябва да отидем да го отразим това събитие.
1: Говорим за русалки, не за хипопотами. Мога да се пусна, но като тюленче, като хипопотамче.
2: Ама чакай малко сега, ти не дей да се бодиш.
1: Ще бъдеш една хубава русалка.
2: Ще бъдем и двамата русалки, какво? Ако се чувстваш като русалка, никога...
1: Басейна, не, не, не.
2: Няма да плискаме басейните, да изпратим подобаващо месец август. Пожелавам ти хубав месец.
1: Дано да е хубав, да, ще е.
2: Ще е, нали?
1: Ще е, да.
2: И ще е слънчев.
1: Как ги усещам нещата?
2: Да,
1: между 31 и 36 най-високите температури, между 10 и 12 през целия.
2: Ето, професионално изкривяване. Ти му кажи температури и той започва.
1: Мерна го някъде.
2: Ето и моето професионално изкривяване. Лена Нико Сантоси, Бетър по Витоша.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Но.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Afraid to Feel и LF System ни води към първия поздрав за тази вечер. Слушаме по Витуша Вичи и Wake Me Up и пращаме поздрави за Иванина.

Дай-дай, Шакира и Бърни Бой, слушаме в ефира на Радио Вито. 16 на 31 август, 32 градуса ни очакват навън, а учениците, които ще стартират само след две седмици новата учебна година, получиха и една хубава информация, че ще има повече почивка за тях през пролета. Дните 5 и 7 май стават неучебни, а крайните срокове на учебната година се изместват с 2 дни.

твоето секси аз. Миро беше един от гостите в подкаста на Тройка на разсъмване, Тройка по никое време. Ако не сте го гледали, може да го направите в сайта ни radiovitusha.com. Там ви очаква и новият им епизод. Човекът зад репортажа в дигиталния свят с Надя Ганчева гост. Тройка на разсъмване се върнаха след ваканция. Много сме щастливи всички, че си тук. Поздрави за всички техни фенове. Сабрина Карпентер.

Еспресото на Сабрина Карпентер ни доведе до следващия поздрав в ефира на Радио Витоша за Невена Петрова. Тя пожела днес A Different Way. Слушаме DJ Snake по Витоша за вас.

0: Ечев Дизайр и Джонас Блуф ефира на Радио Витушен. За този час съм направила всички поздрави. Започвам да очаквам следващите такива на 087-850-1000. А в минутите до 18 ще бъдем в компанията на Шон Мендес, Камила Кабейо, както и на Offenbach Smiles Away. Това обаче след малко по Витушен.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега

0: Store.bg. Изберите трапките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Store.bg.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, а документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят, както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно. Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди.

0: Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета, 14 520 кг, е върната на изпращача. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в 4-те столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта на по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по пътя Велико Търново-Габрово в района на село Донино се осъществява временно в една лента поради пътно-транспортно происшествие, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стартираме 18-я час, 4 минути след неговото официално начало днес на 31 август, денят, който казваме честит имен ден на Гено, Генчо, Гена и производните имена. Честит празник, ако имате, например, рожден ден, също се чувствайте поздравени или пък просто някакъв повод. Повод без повод, ние сме тук в ефира на Радио Витоша, за да се поздравяваме, а телефонът за целта е 087-850-1000. Вие може да се обадите или да пишете във Viber на този номер, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook. Очаквам ви. А сега за начало на 18-я час ни очаква Хигелс, Moving to the Sun.

Гери по Радио Витоша. Чудите ли се защо вече така усещате малко по... по-различно времето, не както да речем до преди една седмица, въпреки че навън са 31 градуса, можем да кажем, че в момента протича един процес на адаптация и тялото ни свиква с нея, понижава прага, при който започваме да се охлаждаме. Телата ни реагират не само на температурата, но също и на вятъра, влажността и слънчевата светлина, заедно

Но тези фактори помагат да се обясни защо един пролетен ден може да се усеща хладен въпреки ясното небе или защо един летен следобед може да е неприятен дори при сравнително умерени температури. Усещането за студ при вятър е особено важно. Движещият се въздух отнема топлината от тялото по-бързо от неподвижния въздух, така че безветрен ден може да се усеща с няколко градуса по-топъл от ден с поривист вятър. Също следва влажността, която оказва влияние, в ключов фактор дори е. След седмици на високи температури, често съпроводени с висока влажност, не е никак чудно, че осезаемото понижаване на градусите, съчетано с по-сухо и ветровито време, може да ни накара да се втурнем към зимния гардероб, макар че все още не сме се втурнали и все още чувам колеги как казват, че е много жега навън. Аз обаче започнах да го усещам по-хладното. Не знам при вас как е, но за едни и за едните и за другите имам поздрав. Imagine Dragons Believer, слушаме по Витоша за вас.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и

0: стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване, като открихме новия радио сезон, ще открием и новия телевизионен сезон.
2: Говориш като човек, който направо открия телевизионния сезон. Нали по радиото е почлено разделно. Но факт, форматите започват. Дали сте почитатели и ги следите? Знаете ли кои са таз годишните играчи във всяка една от възможните версии? Независимо от това, дали става дума за игри на волята, за любовни преживявания или пък за малко по-фермерски.
1: Възможно ли е като продължение на лятото да не се прибирате до късно вечерта, да бъдете с приятели на открито в приятна компания или сте от хората, които знаят свършили почивката, засядаме пред телевизора?
2: Тази година проверяваме дали сте добри физиономисти. Успявате ли да се ориентирате в морето от лица, които са толкова различни, толкова уникални, толкова неповторими, и това се използва в едно изречение? Или концепцията за архитектурата на лицата, свързана с хиалурона и някои други подобрения, отново ни идват в повече.
1: Дали смятате, че хора с обикновени професии биха могли да бъдат много здрави физически? Или напротив, харесвате млади и красиви дами, които имат като професия ясновидство и са готови да срещнат любовта? Еми, като си ясновидка, би трябвало да знаеш дали ще срещнеш.
2: Възможно ли е да сте като един наш колега, който 8 години не се е вълнувал от един формат, но сега го е видял и се е влюбил? Питаме ви.
1: Как решавате кой телевизионен формат ще следите? Ако е екстремен и с добра парична награда, предпочитам да си говорят за любов, или който има най-малко участници с корекции, че трудно различавам персонажите.
2: Ударението беше на бойлера или бойлера? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

Не се сещам дали съм последвала в TikTok Бритни Спирс, но със сигурност ще последвам Никол Кидман, която се присъедини към TikTok. На 27 август качи своето първо видео, публикувано в социалната мрежа. Показва как се подготвя за първата прожекция на продължението на приложена магия в Лондон. И какво да покаже? Аз ви показвам, по-точно ви посочвам, казвам, дати и take me there, повитуша.

Kid with Guitar, Just the Way You Are. И следващия поздрав в ефира на Радио Вито ще отива към Ричард Гир, който е роден на 31 август 1949 година. Ето някои филми, които може да си припомните. Хубава жена, Първичен страх, Чакала и Булката. Беглец.

0: Jacqueline, Тейм Импала и Джени чухме в ефира на Радио Витоша, а кинолентата Spider-Man Нов ден продължава рекордния си марш в световния бокс офис, изкачвайки се до четвъртото място в класацията за най-печеливш филм на всички времена. Новото приключение на Питър Паркър, забележете, е задминало дори Титаник на режисьора Джеймс Камерън. Ами това е новото време, новото приключение и Spider-Man това могат да направят. Ние с вас можем да слушаме до 19-я час Оливия Динс, Man I Need, както и Sorry на Джастин Бибър. Да, на Джастин Бибър, след малко по Витоша.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Алекса, прибирам се!
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен...

0: арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: През нощта на по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто, дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Затруднено е движението временно на автомагистрала Тракия при 149 км. Осъществява се в активните ленти в двете посоки. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Казваме здравей и добре дошъл на 19-я час, точно минутка след неговото официално начало. Ще го стартираме музикално заедно с Поли Генова и спомени. Какво ви се слуша на вас? Аз очаквам да разбера. Телефонът е 0878 50 000. Вие може да се обадите или да пишете във Viber.

0: Витоша.
1: 19 часа и 10 минути. Да, съвсем още малко ни остава от този месец август. Месец септември е точно затъгъла и носи със себе си неповторимата магия на прехода между лятото и есента. Дните постепенно стават по-кратки, а сутрините се събуждат с хладен и свеж въздух. Слънцето вече не изгаря, милва смека златиста светлина, която обагря природата в топли нюанси. Този месец ни кани да намалим темпото и да се насладим на последните топли следобед с чашен чаен удоволствие или с книга в ръка. Градините и пазарите се изпълват с богата реколта от ухаещи плодове, грозда и печени чушки. И има нещо дълбоко уютно и носталгично в този ранен есенен месец, който ни учи да пускаме старото и ни напомня, че промяната може да бъде също толкова красива, колкото и цъфтежа на лятото. Посрещаме септември утре, днес изпращаме август, който също е толкова красив и цветен. И ще ни липсва до следващата година. На живи и здрави, но през цялото време тук ще слушаме хубава музика по Витоша One Republic сега.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена.

0: избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Ева Макс, чухме в ефира на Радио Витоша 20 минути след началото на 19-я час. Аз съм Гери, а това е Драйв Тайм. Времето за поздрави и музикални желания, с които продължаваме. Станимира пожела. Ариана Гранде избрах за вас Hate That I Made You.

Продължаваме с Майли Сайрес, която току-що си промени снимката на корицата. Не, профилната си снимка във Фейсбук. 4 минути, откакто го направи, почти 4000 лайка и сърчица. Нормално. Слушаме Секрет с Майли Сайрес по Витоша.

Return of the Mac и Марк Морисън в ефира на Радио Витоша днес на 31 август, денят, който влиза в историята с американския конкурс Мис САЩ, който има ново историческо лице. Новата Мис САЩ е първата над 30 години, омъжена

Юлска нощ и Вениамин. Да, вече няма юлски нощи, от утре няма и августовски да има, но ще има поздрави в ефира на Радио Витоша с мен Гери. Продължаваме с още един такъв. За здравчето специално слушаме Лако Лако.

0: И край на днешната ни среща в предаването Drive Time. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 3 часа. Предаването беше Drive Time. Аз бях и съм Гери. А утре ще ви очаквам отново малко след 17-я час. Вече знаете, тройка на разсъмване си отново тук. Милена, Кирил и Тодор утре ще ви питат за телевизионния сезон. Нов такъв, вече започнал. Кое е вашето местенце за гледане или въобще гледате ли? Интересувате ли се какво се случва по телевизия? Малко по-късно ще качат колегите темата си за утрешната сутрин, така че може да ги последвате в страницата Тройка на разсъмване във Фейсбук, където винаги се случват много интересни неща, а утре сутрин, точно в 6, ще бъдете събудени подобаващо. А до края на този час пък аз ще ви изпратя за лека нощ с DNCE и Cake by the Ocean, както и New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Това за финал. Почвайте да подготвяте списъците за утре след обед, след работно време, в което отново ще се забавляваме с хубавата музика, която ще избирате вие. Чао от мен, Гери, и хубава вечер!
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.